0: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Cup bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoret Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken er åpen hele kvelden. Det er også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen.

0: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!

0: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
2: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad, de som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96, 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00, kiosken er åpen hele kvelden, det er også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel-konsert i Bjellandshallen i Bjelland, 19. september klokka 19.00. Håper vi ses!

0: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen I Riga utvides I dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete I elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden I Riga. Ulefoss jernverk I Nome legges ned etter at styret vedtok dette I går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset I flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. september, det opplyser kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer I regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir ikke avklart. Prinsesse Astrid døde I forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Sjømathuset tilbakekaller Lerøy lakseloin etter mistanke om listeria I varene. Tilbakekallingen gjelder pakninger på 600 og 250 gram med siste forbruksdag den 21. september. Produktene solgt I Norgesgruppens butikker på Østlandet. Republikaneren Thomas Massie vil stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk knyttet til angrep mot Iran da krigen startet. CNN skriver at Massies partikolleger ble overrasket. Det lite sannsynlig at forslaget blir vedtatt, men det kan tvinge frem en avklaring om Hegseths posisjon. Styret I John F. Kennedy Center I Washington vedtok I går å legge ned senteret med umiddelbar virkning. Reuters skriver at dommer Christopher Cooper tidligere stoppet kulturinstitusjonen fra å sette opp minnesmerker for president Donald Trump uten hans godkjennelse. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel konsert I Bjellandshallen I Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: besøke etter den 22 år gamle savnede nordmannen I Riga utvides I dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete I elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden I Riga. Ulefoss jernverk I Nome legges ned etter at styret vedtok dette I går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset I flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. September, det opplyser kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer I regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir ikke avklart. Prinsesse Astrid døde I forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Sjømathuset tilbakekaller Lerøy lakseloin etter mistanke om listeria I varene. Tilbakekallingen gjelder pakninger på 600 og 250 gram med siste forbruksdag den 21. September. Produktene solgt I Norgesgruppens butikker på Østlandet. Republikaneren Thomas Massey vil stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk knyttet til angrep mot Iran da krigen startet. CNN skriver at Masseys partikolleger ble overrasket. Det lite sannsynlig at forslaget blir vedtatt, men det kan tvinge frem en avklaring om Hegseths posisjon. Styret I John F. Kennedy Center I Washington vedtok I går å legge ned senteret med umiddelbar virkning. Reuters skriver at dommer Christopher Cooper tidligere stoppet kulturinstitusjonen fra å sette opp minnesmerker for president Donald Trump uten hans godkjennelse. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Onsdag 23. September inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!

0: Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Ulefoss jernverk i Nome legges ned etter at styret vedtok dette i går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset i flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. september, det opplyser kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer i regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir ikke avklart. Prinsesse Astrid døde i forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv enige om en ny overenskomst for ansatte i skianlegg, og ansatte unngår streik. Ifølge tariffavtalen partene blant annet enige om et generelt kronetillegg på 6,50 kroner per time. Hadde meklingen endt i brudd, ville 56 ansatte ved Skistar Norge Hemsedal Skisenter og Oppdal Skiheiser gått ut i streik. Sjømathuset tilbakekaller Lerøy lakseloin etter mistanke om listeria i varene. Tilbakekallingen gjelder pakninger på 600 og 250 gram med siste forbruksdag den 21. september. Produktene solgt i Norgesgruppens butikker på Østlandet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
3: Heisan, hoppsan og heisan! 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jacobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoret Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på Vipps nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.

Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen for dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter fillebikkje. Dårlig øre, men ganske ålreit nese, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, bra bikkjedegger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatter'n yr og hadde sug i magen, han satt der på trappa og pussa og sykla på mauseren og hagla salegryfla. Fin børse den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatter'n å si. Så mutter'n fikk nok med pakkesekken og sønnen i huset lå og bada i bekken, men ble halt på land av en ergerlig far, ingen skal sluntre unna ei i dag, sa fatter'n. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, av klærne, slik ut der, slik ut der, slik ut der, der, der, her. Halvtrærne. Så jeg fikk mauseren og hagla av kragen og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatter'n. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatter'n og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Jeg pekte i kratt og fatter'n skvatt som en støkk katte, og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7-62 Smith & Wesson. Røv, sa fatter'n. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinnet der, sa fatter'n. Det blir bra, den der lurdu. Med mauser og hagle og Smith & Wesson sneik han seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går. Da brølte han ut, det er skudder i år, og så brente han. Og lauvet røst og torv var sprut, og det singla stygt i en glassrute. Da var vi oppdaga sølvreven vår, det er jaggu meg den største jeg har skutt i år, sa fatter'n. Største sølvrev, folkekongen i luxe spesial, overdrive, to føyelser for gasser og døde han. Så fatter'n han mista jaktlisensen, nå ligger han i trening på svenskegrensen, nå ligger han og skyter på svenske fan, og vil ha igjen gjemt land i Herjedalen.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Munch-museet I Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje I taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen I Riga utvides I dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete I elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden I Riga. Ulefoss jernverk I Nome legges ned etter at styret vedtok dette I går. De ansatte fikk beskjed på et allmøte klokken 17.30. Produksjonen av støpegods, blant annet kumlokk, videreføres på Stange. Selskapet sier lønnsomheten har vært presset I flere år. Gravferden for prinsesse Astrid skal holdes onsdag 23. september, det opplyser Kongehuset. Seremonien finansieres av staten, men gjennomføringen skjer I regi av familien. Regjeringen blir representert, men hvem det blir ikke avklart. Prinsesse Astrid døde I forrige uke, 2 uker etter kong Haralds død. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv enige om en ny overenskomst for ansatte I skianlegg og ansatte unngår streik. Ifølge tariffavtalen partene blant annet enige om et generelt kronetillegg på 6,50 kr per time. Hadde meklingen endt I brudd, ville 56 ansatte ved Skistar Norge Hemsedal Skisenter og

0: fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!

kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det først og fremst unge på jobbmarkedet og det med høy utdanning som rammes først. Svensk TV4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller, det melder NRK. Han sier han urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Søket etter den 22 år gamle savnede nordmannen i Riga utvides i dag. Da settes det inn undervannsroboter for å lete i elven Daugava, der strømmen veldig sterk og letingen blir utfordrende for mannskapene. Mannen ble sist observert lørdag kveld ved elvebredden i Riga. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Reiseliv enige om en ny overenskomst for ansatte i skianlegg, og ansatte unngår streik. Ifølge tariffavtalen partene blant annet enige om et generelt kronetillegg på 6,50 kroner per time. Hadde meklingen endt i brudd, ville 56 ansatte ved Skistar Norge Hemsedal Skisenter og Oppdal Skiheiser gått ut i streik. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Brooks and Dunn, My Maria, fikk du høre der. Morgan Lilene ønsker deg en god morgen, eller god ettermiddag, hvis du hører på ettermiddagen. Radio Lyngdal hører du på I hvert fall, og kaffekoppen den I gang. Vi skal gå I gang nå her med Helbillies, Råka til ei pil. Kom med her.

Sam Cooke, What a Wonderful World. Vi skriver onsdag 16. september, det årets 259. dag. Vi uke 38, og det 106 dag igjen av 2026. Lillian og Lillian andedag I dag. Begge engelske av latin for Lillium, som betyr Lilje. Og det blant annet et kortform av navnet Elisabeth.

Kid Rock og Sheryl Crow der som sang Picture. Minner om at I morgen kveld klokka 20.20 så det Radio Bingo her på Radio Lyngdal, og da det så mye som 100.000 I bingotopp du kan vinne hvis du ekstra heldig å ha bingo på det rette tallet. 100.000 I morgen kveld. Bli med og spill. Du får litt informasjon om hvor du kan få kjøpt bingobonge henne på radiolyngdal.no. Eller så hører du med litt videre ut I sendingen, så kommer utsalgstederen på rekke og rams. Alan Jackson synger Summertime Blues.

0: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal kulturhus. Årets tema er Når ansvar møter motstand, og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
2: Heisan, hoppsan og heisan! 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad, de som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96, 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00, kiosken er åpen hele kvelden, det er også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland, 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
3: På Haris Bakkeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

0: Scorpions og You and I fikk du høre. Vi tar med oss tidslinja I dag på dagens dato, og I 1658 på denne dagen her. Svenskene angrep Halden første gang. Angrepet ble slått tilbake etter 8 timer. Det førte til at Fredriksten festningen ble bygd på denne dagen her. Og I 1906 Roald Amundsen oppdaget den magnetiske sydpol. Og I 1925 skal vi til blues. B.B. King, en amerikansk bluesanger, ble født på denne dagen. Han gikk bort I 2015.
1: Play this song first called Punch and Lift. Sorry about the air conditioners being off, but it won't be very long. It gets really hot. I don't

Town, blant annet, og Pancho en Lefty, fantastiske, fin låte med en underliggende historie om to kamerater som holder seg I Mexico og lever livets bande og ja, Outlaws, og så forrådte den ene den andre og rømte til USA. En gruppe som nylig har hatt suksess på filmscenen, det Kardang, for på en ny stor norsk film så har de to spor med I filmmusikken. Vi skal få en låt her som ikke med på filmen, men som veldig bra. Change of Heart, kommer vi til låta, og det Kardang som synger.

Gus Bolden og feil perrong. Vi holder oss på dagen i dag. I 1956, David Copperfield, en amerikansk illusionist, ble født. Ellers på denne dagen her, så hopper vi fram til året 1982 i Libanon, drepte falangister over 2000 sivile palestinere ved massakren i flyktningsleiren Shabra og Shatila på denne dagen her. Som sagt, navnedag i dag, det er Lilian og Lily. Så hvis du heter det, ta og kos deg litt grann ekstra. Ola Hals kommer her med bestefar, før vi får litt reklame og nyheter.

0: Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut i samarbeid med Costume og Tice. Kunstig intelligens begynner å ta jobber. Det først og fremst unge på jobbmarkedet og det med høy utdanning som rammes først. Svensk TV4 skriver at 3 av 10 akademikere nå finner det vanskelig å få jobb. Den danske nasjonalbanken sier til TV2 at fremtiden for disse to gruppene nå preges av mye usikkerhet. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen vil vurdere et forbud mot KI-briller, det melder NRK. Han sier han urolig for kroppsnær teknologi som kan kombinere KI med sensorer, video og lyd uten at folk vet det. Micaelsen vil også sette ned en ekspertgruppe for å vurdere eventuelle unntak. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Munch-museet i Oslo sliter med feil kjølerør og lekkasje i taket, skriver Klassekampen. Bare 5 år etter åpningen deler av kjøleanlegget skiftet ut fra 1. til 13. etasje til en estimert kostnad på 10 millioner. I tillegg det funnet våt eller fuktig isolasjon under en del av taket. Problemene rammer ikke utstillings- eller lagerrom. Vålerenga møter Stavanger Oilers i den første kampen i årets sesong i Eliteserien i ishockey i kveld. Resten av runden spilles torsdag og fredag. Seriestarten endret etter at Sparta gikk konkurs i forrige uke, og det blir bare 40 kamper denne sesongen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoret Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra eller på VIPs nummer 91 88 96 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
3: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også. Hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

fikk du høre der. Velkommen tilbake til time 2 av kaffekoppen denne her onsdagen 16. september. Vi skal få mer musikk den neste timen. Først ut Morten Abel, hodet over vannet. Og etter det skal du få kunngjøring fra Lagerforeningen med Sten Helge Nilsen.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla et tilbud til lag og forening og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Da ønsker menigheten Håp i Vanse velkommen til ny uke med nye møter. Det er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 20. september klokken 17 er det møte. Oddbjørg Orstad taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpe i Vanse. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11-13, som er en sosial møteplass som er åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det er salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt i brukthyllene, brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Så er det noe som heter Bålmiddag, det er onsdag 16. september og onsdag 14. oktober klokken 16-17. Gratis middag og en hyggelig møteplass i Rådhusparken. Bålmiddagen er for alle aldre, enten du kommer alene, med familie og venner eller andre. Det er gratis å delta, men krever påmelding. Påmelding og mer informasjon finnes på lyngdal.frivilligsentral.no. Og Bua Lyngdal, den er åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og er betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det er gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der er det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30-13.30. Det er et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det er onsdager fra 10-12. Det er et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær i en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det er onsdager klokka 10-14 og torsdager 12-16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så er det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10-12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den er selvbetjent hver dag fra klokka 7-21 og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og er selvbetjent mandag til søndag, altså 7-21. Bua er også selvbetjent onsdag og torsdager i åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det er onsdag 7. oktober klokka 16-17, da er det gratis bålmiddag i Konsmo-parken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal Frivillig Sentral og Lyngdal Frivillig Sentral. På Konsmo Bedehus inviteres du til møteuke. Det er for lys over land, veivind, flå, og fra 24. til 26. september. Det er altså torsdag 24. september, møtet starter klokken 19, og da er det sang ved Havdur. Fredag 25. september er det klokken 19, da er det sang ved Konsmo-kammeratene, og da blir mat. Lørdag 26. september er det klokken 19 på Viblemo Bedehus. Da er det sang ved mannsdominans, og der serveres mat. Og søndag 26. september, da er det møte klokken 11 på Konsmo Bedehus, og da blir sang ved Søgne Kristelig Sang og Jaktlag, og da blir mat. Da blir bønnemøter både torsdag, fredag og lørdag klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for Lys over land ved Eivind Flå fra 24. til 26. september. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alltid med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på Oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8-10 og på ettermiddagen fra klokka 16-18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Stand By Me. Og en dame som må belage seg på å stå litt på sidelinja fra bilkjøring. Det er en 31 år gammel lokal dame som må fortsatt klare seg uten førerkort etter at hun skal ha blitt målt i 110 km i timen i en 70-sone. Hun mistet midlertidig førerkortet etter å ha blitt målt til denne hastigheten. Politiet ba Agder tingrett beholde førerkortet inntil 6 måneder mens saken avgjøres. Hun kan nå miste førerretten i 9 måneder grunnet tidligere trafikklovbrudd. Agder tingrett vektlegger trafikksikkerhet og likebehandling og har derfor besluttet å holde førerkortet beslaglagt frem til desember. Fartsmålingen ble foretatt på E39 ved Vatne i Lindesnes kommune 20.30-tida torsdag 11. juni i år. Hun fikk da førerkortet midlertidig tilbakekalt samme dag, men hun samtykket ikke til beslaget. Politiet ba derfor Agder tingrett om tillatelse til å beholde førerkortet frem til saken er endelig avgjort, og eventuelt i inntil 6 måneder.

Zach Bryan heading south. Er du interessert I fotball og kanskje IK Start spesielt, så må de klare seg uten sin keeper Elita Sund, for han har fått et brudd I hånda og ute på ubestemt tid. Det opplyser Start I en pressemelding. Under søndagens kamp mot Brann pådro Filip Manjolovic ser etten skade. Undersøkelser I senere tid viste at han har prøvd seg et brudd I hånda, og tidligere I dag, altså I går når saken ble lagd, ble han operert og vil dermed være ute på ubestemt tid, sier klubbens lege Espen Jonsen om skaden. Start slo Brann 2-0 I helga, men ligger nederst på tabellen og midt I en høst hvor de kjemper for å overleve. Og det en trist nyhet både for Filip og for oss I klubben, Og overgangsvinduet stengt, men trolig kan et nødlån være aktuelt for Start. Vi skal få musikk som handler litt om Start. Ikke direkte, men det en drøm om tilbake til gode tider. Erlend Ropstad, Lonsia.

0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende i dag. Hverdagen fra 8 til 10.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av

finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan røre og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedrør, butikk og rødligere I ett. Besøk oss I dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Malagården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Det var Brad Paisley som sang Then. Etter før det så fikk du lite grann informasjon om hvor du kan få kjøpt bingobonge henne I distriktet. De selger jo bingobonge på Pinnebyen Landhandel I Kvås, bare for å få nevnt det jo. Ja, hvordan ser du for deg dine neste 30 år? Tim McGraw, han har satt ord på akkurat det. My next 30 years.

0: oktober i fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen I Akershus. TV 2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige jenter I mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminell nettverk. Politiet opplyser at en person lettere skadet etter en trusselsituasjon I Trondheim. Bevepnet politi rykket I går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter I sentrum. Politiet har kontroll på tre menn og tar avhør av de involverte før det opprettes sak. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at varsler om risiko ved kunstig intelligens har fått ham til å ta direkte kontakt med kolleger I andre land. Han viser til advarsler fra toppledere og forskere I store amerikanske KI-selskaper. Støre sier han vil ta tema opp under FNs hovedforsamling neste uke. Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut I samarbeid med Costume og Tice. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst I boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen I boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Vålerenga møter Stavanger Oilers I den første kampen I årets sesong I Eliteserien I ishockey I kveld. Resten av runden spilles torsdag og fredag. Seriestarten endret etter at Sparta gikk konkurs I forrige uke, og det blir bare 40 kamper denne sesongen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavle og den lokale andakten. Mitt navn Stein Helge Nilsen. Det altså klart for kunngjøring fra lagerforeningen, men jeg vil også minne om at klokka 10.30, da får vi over en åpen bibel. Det blitt onsdag, og vi har en bunke med kunngjøring fra dere lagerforeningen. Kan minne om at nettopp du kan sende inn noe for ditt lag eller din forening. Og det kan du gjøre på e-postadressen annonse@radiolyngdal.no. Altså annonse@radiolyngdal.no. Eller så kan du kontakte oss på telefonen, og så tar vi det derifra. Men nå skal vi altså få de kunngjøringene som vi har på bordet her foran oss nå I dag. Da ønsker menigheten Håp I Vanse velkommen til ny uke med nye møter. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 20. september klokken 17 det møte. Oddbjørg Orstad taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11-13, som en sosial møteplass som åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt I brukthyllene, brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Så det noe som heter Bålmiddag, det onsdag 16. september og onsdag 14. oktober klokken 16-17. Gratis middag og en hyggelig møteplass I Rådhusparken. Bålmiddagen for alle aldre, enten du kommer alene, med familie og venner eller andre. Det gratis å delta, men krever påmelding. Påmelding og mer informasjon finnes på lyngdal.frivilligsentral.no. Og Bua Lyngdal, den åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30-13.30. Det et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. Det åpen møteplass på Konsmo, det onsdager fra 10-12. Det et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær I en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det onsdager klokka 10-14 og torsdager 12-16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10-12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den selvbetjent hver dag fra klokka 7 til 21, og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og selvbetjent mandag til søndag, altså 7 til 21. Bua også selvbetjent onsdag og torsdager i åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det onsdag 7. oktober klokka 16 til 17, da det gratis bålmiddag i Konsmo-parken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal Frivillig Sentral og Lyngdal Frivillig Sentral. På Konsmo Bedehus inviteres du til møteuke, det for lys over land, veivind, flå og fra 24. til 26. september. Det altså torsdag 24. september, møtet starter klokken 19, og da det sang ved Havdur. Fredag 25. september det klokken 19, da det sang ved Konsmo-kammeratene, og da blir mat. Lørdag 26. september det klokken 19 på Viblemo Bedehus, da det sang ved Mannsdominans, og der serveres mat. Og søndag 26. september, da det møte klokken 11 på Konsmo Bedehus, og da blir sang ved Søgne Kristelig Sang og Jaktlag, og da blir mat. Det blir bønnemøter både torsdag, fredag og lørdag klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for Lys over land ved Eivind Flå fra 24. til 26. september. Og vi skal over til denne ukes lokalandakt, og det menigheten Håpet som har andaktsansvaret, men aller først litt finmusikk.

Mitt navn Jan Hoholm, og det jeg som skal ha andakten i dag, og jeg representerer da menigheten Håpet i Vanse. Andakten i dag en analyse av menneskets tilstand på jorda, og veien til frelse, guddommelig liv og evig velsignelse. I Bibelen så finner vi at Guds navn Jahve, som betyr «Jeg er». Det betyr at han til evig tid. Gud til evig tid, fra evighet og til evighet. Grunnen til at Gud alltid vil være den som at han hellig, fullkommen og allmektig Gud. Alt Gud har han skapt til seg selv. Alle stjerner og planeter, alle fjell og hav, alle insekter og dyr og mennesker har han skapt til seg selv. Men hør, selve livet har han ikke skapt, for alt liv fra han som . Vi leser jo om Jesus. Han veien, sannheten og livet. Og så leser vi i Apostlenes gjerninger 17:28. For i ham det vi lever og rører oss og til. Det betyr at dersom vi vil leve permanent, altså evig, må vi være i ham. Menneskene som Gud skapte var i begynnelsen knyttet til han som livet. Derfor levde de livet med stor L, inntil de bestemte seg for å bli med i en satanisk bevegelse som hadde brutt med Gud. Da mistet de kontakten med Gud som livet, og døden og dødskreftene overtok. Menneskene havnet i en tilværelse hvor alt fysisk som skapt dødsens. Menneskene som en blomsterbukett som klippet av fra roten. Den kan blomstre i stund, men dødskreftene i buketten, og den visner og dør og går tapt. Slik det i utgangspunktet blitt med menneskene på grunn av syndefallet. Menneskenes situasjon forferdelig tragisk. Hva kreves når mennesker står foran den ytterste tragedie? Jo, det ropes vanligvis hjelp. Hjelp til å bli berget. Men denne situasjonen så alvorlig at det står ikke i noen menneskers makt å gjøre noe med det. Men det som var umulig for mennesker, det gjorde Gud gjennom sin guddommelige sønn, Jesus Kristus, som ble menneske. Som Gud og menneske tok han skylden og straffen for dette feile valget som de første menneskene tok, som førte til at alle mennesker ble egoistiske, dødelige syndere på vei mot evig fortapelse. Frelse jo at Guds offerlam, Jesus Kristus, har gitt alle mennesker mulighet til å velge på nytt. Den som roper til Gud om hjelp eller frelse blir hørt. Vi leser i Bibelen om en fortvilt fangevokter som ropte til Paulus og Silas, «Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» Svaret jo, «Tro på Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus.» Den som velger å akseptere og tro på og ta imot denne blodkjøpte gaven fra Gud, blir koblet til ham som fra evighet til evighet, han som livet. Jesus kaller det for å bli født på ny ved den hellige ånd. Da det ikke rart at det kan presse seg fram begeistringsytringer hos oss
som har fått oppleve dette. Døden har ikke makt over oss lenger. Vi skal leve selv om døden krever vår nåværende kropp. Vår sjel, den vi er i Kristus, er udødelig, for Jesus har seiret over døden, og han gir oss en ny fullkommen kropp når han kommer igjen og henter alle sine. Men fordi det nye livet, den nye personen vi er blitt i Kristus, bor i en jordisk kropp som er et produkt av fallets natur, kommer vi hele tiden i skvis med oss selv. Den gamle naturen som vi har i kjødet, i kroppen, har et helt feil bilde av virkeligheten. Den er programmert av den egoistiske ideologien at vi er til for oss selv. Kjødets natur forstår ikke at vi er til for Gud, for den er forankret i den sataniske egoistiske løgnen om at vi selv kan være som Gud, og både Gud og alt som er skapt er til for oss, for meg. Derfor domineres menneskene av hensynsløs egoisme. Den gamle naturens navn og adresse er «Jeg, Jeisen, fra Jeistad». Først meg selv, og så meg selv, og deretter min neste, dersom det er meg selv til beste. Dersom vi kristne skal lykkes og bli velsignet, må vi forstå at vi er ikke til for oss selv, men for Gud. Det nye livet i Herren er guddommelig. Guddommelig liv er selvoppoffrende kjærlighet som elsker Gud helhjertet og vår neste som oss selv i samsvar med det første og største bud. Det er når dette guddommelige livet inni oss får gjennomslag, slik at vi søker Guds rike først, at Gud får dekke alle våre behov og kan fylle oss så vi flyter over av tro, glede, fred og seier. Mange mennesker som ikke tror på Gud snakker om naturen som om naturen skulle være en egen, selvstendig person. Men naturen inngår i Guds skaperverk. Selv om Guds natur er blitt skjemmet på grunn av at hele jorden er kommet inn under forbannelsen på grunn av syndefallet, kan vi likevel se guddommelige prinsipper i naturen. I naturen er ingenting bygd opp for seg selv. For eksempel vakre blomster som stråler i vakre farger og lukter godt. Deres skjønnhet er ikke til for egen glans og opphøyelse. Nei, det er for at biene skal bli lokket inn i blomstens fantastiske honningsarsenal. Biene lesker seg i honningen, ikke bare for egen tilfredsstillelse, men blant annet for at de skal gå fra blomst til blomst og bestøve blomstene slik at deilige frukter kan vokse fram. Dette er ikke bare for blomstens og bienes egen tilfredsstillelse, men for at andre skapninger kan spise de deilige fruktene. Ingenting er til bare for seg selv, men for Gud og Guds skaperverk. Menneskene er de høyeste skapninger på naturens rangsti. På grunn av den fallende egoistiske grunnlov i menneskenes hjerter, nemlig egoismen, bryter menneskene med naturens guddommelige orden, og menneskene holder på å ødelegge seg selv og alt rundt seg. Men når vi blir frelst, får vi en ny grunnlov inni oss. Denne grunnloven er guddommelig kjærlighet. Egoismen er selvutslettende, mens guddommelig kjærlighet er ekspansiv og skapende. Derfor vil jeg si til alle oss som har tatt imot Jesus, det er så viktig at vi søker Gud av hele vårt hjerte og prioriteres Jesus og Guds rike. Da blir vi himmelske lysbærere som river mennesker ut av fordervelsen i denne verden. Og sammen blir vi en åndelig oase som blir som en magnet på forvirrede og frustrerte mennesker.
Gud vil at en menighet skal være en redningsstasjon, hvor søkende mennesker kan komme og finne omsorg, respekt og ekte guddommelig atmosfære. Det er dette som er meningen med våre menighetsfellesskap, og det er dette vi skal strekke oss etter. Vi skal være annerledes på en god måte, annerledes enn forførte mennesker i denne verden, også annerledes enn forførte, oppblåste mennesker som bærer kristennavnet, men lever ut noe helt annet. Slike mennesker kveler dessverre ekte åndelig liv og velsignelse. Men Herren er god. Stol på Han selv når mørket forsøker å forblinde deg. Han er den som er. Jesus Kristus er lyset fra Gud, som har seiret over mørket i denne verden. Han er veien inn i Guds hellige, fullkomne herlighet. Derfor vil jeg avslutte med følgende positive formaning. Søk Herren, Han som er, av hele ditt hjerte. Da får du del i alt Han er og har, og du blir også en som er til evig tid.

Velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Norea, vi velger å bruke elektroniske medier for å gi evangeliet til unådde folkegrupper i noen av verdens vanskeligste områder å drive misjon. Ikke minst erfarer vi at radio, det et godt og nyttig redskap for å dele din kristne tro. Gjennom det arbeidet som vi med å støtte, så når vi øra og auga som søker sannheten om menneskelivet og om den eneste sanne Gud. Og her en liten tilbakemelding vi har fått på Håpets kvinnerarbeidet i Somalia. En kvinne fra Østafrika har sendt inn følgende tilbakemelding. Vi kom i kontakt med radiopastoren som laget kristne radioprogrammer på vårt eget språk. Han gav oss tilgang til å lytte til undervisningen hans på en mediespiller. Det gav oss Guds ord på vårt eget språk. Vi lyttet, og vi lytter fortsatt både jeg og mannen min, dag og natt. Det hjalp oss til å forstå mer, og den tvilen og forvirringen jeg hadde kjent på forsvant helt, forteller denne kvinna. Ja, radioen, det et godt hjelpemiddel til å dele budskapet om Jesus Kristus. Også i Norge, og i dag så skal vi fortsette vår vandring i Johannes åpenbaring, den siste bok i Bibelen, og det meg, Svein Anton Hansen, som går gjennom denne boka. I vår gjennomgang av Johannes åpenbaring så vi i kapittel 2, og vi ser på en menighet som heter Thyatira. Vi skal i dag se på vers 20-25. Og der har Johannes følgende tilbakemelding fra Jesus til Thyatira-menigheten. Altså, før dette har de fått mye ros for mye gode gjerninger, men så kommer det et stemningsskifte her fra og med vers 20. Men, jeg har imot deg at du tåler kvinnen Jezabel, hun som sier at hun en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og ete avgudsoffer. Jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv. Se, jeg kaster henne på sykeseng, og de som begår ekteskapsbrudd med henne skal komme i stor trengsel, hvis de ikke omvender seg. Hennes barn vil jeg rykke bort ved død, og alle menighetene skal kjenne at jeg den som gransker nyrer og hjerter, og jeg vil gi enhver igjen etter hans gjerninger. I forrige episode så startet vi på å se på disse versene. Og vi skal i dag se videre på dette med at denne kvinnen Jezabel, det blir sagt at hun lærer å forføre Jesu venner og etterfølgere i Thyatira. Ordet forføre, det kan vi også oversette med å lokke. Ja, gjennom hele Bibelen kan vi lese om at Guds folk lokkes til å gjøre Guds vilje imot. Det kan være den onde djevel, verden som sådan, eller også vår egen syndige lyst og menneskenatur, som prøver å lokke meg og deg bort fra skaperens gode vei. Adam og Eva, det var jo de to første menneskene som ble lokket og lurt til å gjøre Guds gode vilje imot. Og siden den gang blir alle menneskene daglig lokket til synd. Fristelsen, ja, dem kan jo være ulike, men bak det hele står en ond vilje som vil føre mennesker bort fra Guds vei til fortapelse og undergang. For de troende i Thyatira var fristelsen spesifikt knyttet til kroppslige seksuelle utskeielser, samt det å spise avgudsoffer. Når det gjelder dette med å spise avgudsoffer, ikke så veldig aktuelt i dag, men aktuelt den gangen, så lå kampen og fristelsen i noe vi kan kalle for en tilpassningsstrategi til det religiøse liv som preget byen Thyatira. Poenget og konteksten at de kristne levde blant naboer og arbeidskollegaer, og for å bli sosialt anerkjent, så var det forventet at alle da i byen arbeidslauget skulle være med på ulike religiøse fester og aktiviteter. Flere som åpenbart førte med seg en livsform og valg de kristne ikke kunne bli med på. De troende, enkeltvis og som menighetsfellesskap, måtte ta valg i hva slags grad de skulle tilpasse seg det som ble oppfattet som normalt og forventet av alle.
Og i en slik situasjon så lærte altså denne kvinnen Jezabel en liberal kristendomsform og kristenliv, hvor skillet mellom de verdslige livet og det nye livet som Jesu etterfølgere, det ble viska ut uklart. Jesus sier, «Jeg ga henne tid til å omvende seg, men hun ville ikke omvende seg fra sitt horeliv.» Den treende Gud viser sin tålmodighet også med kvinnen Jezabel. Hun får også muligheten til å vende om fra sin onde vei. Herren ønsker å være sen til vrede og snar med å tilby tilgivelse. Men dessverre ville hun ikke omvende seg. Derfor måtte det komme et generaloppgjør, en dom over hennes liv og virke. «Se, jeg kaster henne på sykeseng. De som begår ekteskapsbrudd med henne skal komme i stor trengsel hvis de ikke omvender seg fra hennes gjerninger. Hennes barn ville rykke bort ved død.» Ja, Gud venter i det lengste med å felle sin dom. Men står et menneske lenge nok imot og nekter å omvende seg, så vil dommen en dag komme. Her rammer dommen både kvinnen Jezabel, hennes familie og hennes etterfølgere. Dommen består i sykdom, lidelse og til slutt død. «Og alle menighetene skal kjenne at jeg er den som gransker nyrer og hjerter. Jeg vil gi enhver igjen etter hans gjerninger.» Gud ønsket at dette alvorlige domsbudskapet skulle bli kjent blant flere menigheter, til skrekk og advarsel hvis andre menigheter ble stående overfor samme fristelser og farer som Thyatira-menigheter opplevde. Herren Gud og Guds sønn gransker ved sin ånd hjerte og nyre på oss mennesker. Våre tanker, følelser, opplevelser og erfaringer kan vi ikke skjule for den treenige Gud. I stedet for å skjule eller enda verre forsvare synda, må vi i stedet bekjenne våre dårlige valg for Gud og ta imot syndenes tilgivelse. Fortsatt lever vi i nådens tidsalder, hvor Herren Gud tilbyr oss muligheten å vende om og få gjenoppfriska samlivet med Herren Gud. Vers 24 og 25 til slutt. «Men dere andre i Thyatira, alle dere som ikke har denne læren og ikke kjenner Satans dybder, om dere sier jeg legger ikke noen annen byrde på dere, hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer.» Igjen så skjer det et stemningsskifte i bibelteksten ved hjelp av ordet «men». For heldigvis fantes det flere i menigheten som ikke hadde godtatt læra til kvinnen Jezabel. De hadde avslått å bli kjent med å akseptere læra som får den lite positive betegnelsen «Satans dybder». Det blir ikke sagt eller skrevet nærmere hva Jesus legger dette uttrykket «Satans dybder». Men trolig er det et uttrykk for hele den lære Jezabel sto for, at den i dypeste forstand faktisk kom fra djevelen selv. «Jeg legger ikke noen annen byrde på dere, hold bare fast på det dere har, inntil jeg kommer», skriver Johannes. Profetinnen Jezabel sin lære ble trolig av mange oppfattet som frihet, og dermed et godt og positivt budskap. Men den som fulgte hennes lære ville med tida erfare at han ble fanget i syndens garn med de byrder og negative konsekvenser det førte med seg. I stedet så kommer Jesus med sitt frigjørende budskap som ikke inneholder mange nye og krevende byrder de kristne måtte forholde seg til. Nei, hvis de troende i stedet valgte å følge evangeliet og den kristne etikk, så ville de erfare at den kristne læra kom med et virkelig og ekte frigjørende budskap verd å holde fast på gjennom hele livet. Det var det vi rakk i dag i vår gjennomgang av Johannes' åpenbaring, men bli med i neste episode når vi fortsatt skal se på menigheten i Thyatira.

0: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Heisan, hoppsan og heisan! 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country og Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
3: Ja, kunne du tenke deg å vinne 100 000? Da må du være med og spille Radio Bingo med oss på Radio Lyngdal nå på torsdag klokka 20.20, for da har vi 100 000 i bingotoppsum. For vår utsalgsstede, sjekk radiolyngdal.no/bingo eller på vår Facebook-side. Bli med og spill nå på torsdag klokka 20.20 her på Radio Lyngdal i kampen om 100 000!
4: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

Det er Radio Lyngdal du lytter til, og klokka den drar seg mot 11, og vi får riksnyheter. Vi skal ta en gjennomgang av hva som skjer resten av denne dagen. Vi har jo allerede hatt noen programmer nå på morgenen. Men vi får altså quiz nå 10:55. Du kan ringe 38 34 31 90 og svare på spørsmål, eller kanskje det er pris, det får vi høre nå etter 11. Vi får oppslagstavlen klokka 12:02 og klokka 13:05 i ettermiddag. Da er det Torin Hørseth med Min Musikk, en gjenlytt fra sist fredag. Klokka 14:05, når han er ferdig, da blir det nonstop med retromusikk. Klokka 15:35, da får vi oppslagstavla med kunngjøringen. 16:05, en gjenlytt med kaffekoppen fra Ida Morris. Og så er det Happy Hour med Karian Vatne klokka 18:05. Klokka 19:05, Jørgen Reinhardsens program Dette er mitt liv, noe som går hver søndag klokka 22, men gjenlytt altså i kveld klokka 19:05. Fra arkivet klokka 20:05 og klokka 21, da får vi Skansatt. Sjekk gjerne nettsida vår radiolyngdal.no, så finner du mer informasjon om oss og om bingoen som vi har i morgen på torsdager klokka 20:20.

0: Statsforvalteren har avsluttet tilsynet mot Nordre Follo kommune etter dobbeltdrap i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars i fjor, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober i fjor gikk en granat av ved en restaurant på Strømmen i Akershus. TV 2 melder at det i dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminell nettverk. Politiet opplyser at en person er lettere skadet etter en trusselsituasjon i Trondheim. Bevepnet politi rykket i går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter i sentrum. Politiet har kontroll på tre menn og tar avhør av de involverte før det opprettes sak. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at varsler om risiko ved kunstig intelligens har fått ham til å ta direkte kontakt med kolleger i andre land. Han viser til advarsler fra toppledere og forskere i store amerikanske KI-selskaper. Støre sier han vil ta temaet opp under FNs hovedforsamling neste uke. Plan International Norge deler ut jenteprisen 11. oktober for 15. gang. Det skjer på den internasjonale jentedagen. Årets nominerte spenner fra kongefamilien til lokale ildsjeler med temaer knyttet til jenter og likestilling. Blant dem er dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Prisen deles ut i samarbeid med Costume og Tice. Boligprodusentenes forening legger frem boligstatistikk for august med tall for salg og igangsetting av nye boliger. I august viser statistikken en sterk vekst i boligprisene etter at prisene uventet falt måneden før. Norges Bank bruker utviklingen i boligpriser og husholdningenes gjeldsbelastning når styringsrenten skal settes. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering. Og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes. Drivhuset på Rømmersletta. Vårt telefonnummer er 915-31-285.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
4: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollene vi spiller i hverandres liv. På På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
5: Hundretusen! Ja, kunne du tenke deg å vinne 100.000? Da må du være med og spille Radio Bingo med oss på Radio Lyngdal nå på torsdag klokka 20.20, for da har vi 100.000 i bingotoppsum. For vår utsalgsstede, sjekk radiolyngdal.no/bingo eller på vår Facebook-side. Bli med og spill nå på torsdag klokka 20.20 her på Radio Lyngdal i kampen om 100.000!
6: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så er hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

0: Ja, jeg kan ta en her. Svensken kom til legen og klaget over ryggsmerter. Etter en rask undersøkelse kunne legen konstatere at buksescenen hadde vridt seg.
1: Ja, det er ikke godt.
0: Han kom hjem og sa til kona, «Jeg har fått en bedre stilling på kontoret.» «Så flott! Ja, for i dag hadde vi besøk av fysioterapeuten, og hun stillet stolen inn i riktig retning.» Så da hadde jeg fått høyere stilling.
1: Det var det læreren som sa til lille Marit, «Hvorfor var du ikke på skolen i går? Jeg hadde vondt i et tann.» Jeg er jo bedre i dag. Vet ikke, for den ble igjen hos tannlegen.
0: Nei, men jeg vet ikke om hun bare skal sette stopp.
1: Ja, for nå var Bates dødt.
0: Ja, det gjorde det. Der er 3 minutter igjen.
1: Ja.
0: Så vi avslører vinnere. Ja.
1: Og det er mest som vanlig. Det er følges lekt.
0: Det var en som ville hente en paraply, så jeg ikke mer kunne hente en til.
1: Ja, da kan han jo det.
0: Han kan jo det.
1: Ikke han fer han ikke.
0: Nei, men medlemskapet i Viken Redningsselskap for 1 år, det koster 175 kroner. Og det var det Kåre Kjellesvik, han traff på spikeren. Ja. Så da kan Kåre og Roy hente hver sin paraply.
1: Ja. Kan de? Ja.
0: Det er ikke så mye. Så gratulerer vi til deg, Kåre.
1: Ja.
0: Så da vil vi i hvert fall takke til deg som ringte inn, og takke til Jostein for fin musikk.
1: Fin, veldig fin musikk. Takk for.
0: Ja. Så vil Ingrid Høyland si takk for seg.
1: Og det gjør Aslogaldene, og så må dere ha en fin dag.
0: Ja.
1: De sier sola gjeng og kjem, jeg vet ikke.
0: Ja, så vi får ut og se.
1: Ja. Mm.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: 16-åringen som ble knivstukket ved Kuben videregående skole I Oslo I går utenfor livsfare, det skriver Aftenposten. Tilstanden ble I går beskrevet som alvorlig. En 17 år gammel gutt siktet for drapsforsøk og har samtykket til varetektsfengsling I 2 uker. Begge de to elever ved skolen. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av en restaurant på Strømmen I Akershus. TV 2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot 2 mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Politiet opplyser at en person lettere skadet etter en trusselsituasjon I Trondheim. Bevepnet politi rykket I går kveld ut til en privat adresse på Elgeseter I sentrum. Politiet har kontroll på 3 menn og tar avhør av involverte før det opprettes sak. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Da ønsker menigheten Håp I Vanse velkommen til en ny uke med nye møter. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 20. september klokken 17 det møte. Oddbjørg Orstad taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11-13, som en sosial møteplass som åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt I brukthyllene, brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Så det noe som heter Bålmiddag, det onsdag 16. september og onsdag 14. oktober klokken 16-17. Gratis middag og en hyggelig møteplass I Rådhusparken. Bålmiddagen for alle aldre, enten du kommer alene, med familie og venner eller andre. Det gratis å delta, men krever påmelding. Påmelding og mer informasjon finnes på lyngdal.frivilligsentral.no. Og Bua Lyngdal, den åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30-13.30. Det et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det onsdager fra 10-12. Det et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær I en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det onsdager klokka 10-14 og torsdager 12-16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10-12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den selvbetjent hver dag fra klokka 7 til 21, og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og selvbetjent mandag til søndag, altså 7 til 21. Bua også selvbetjent onsdag og torsdag i åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det onsdag 7. oktober klokka 16 til 17, da det gratis bålmiddag i Konsmo-parken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audnedal Frivillig Sentral og Lyngdal Frivillig Sentral. På Konsmo Bedehus inviteres du til møteuke, til forlys over land, veivind, flå og fra 24. til 26. september. Det altså torsdag 24. september, møtet starter klokken 19, og da det sang ved Havdur. Fredag 25. september det klokken 19, da det sang ved Konsmo-kammeratene, og da blir mat. Lørdag 26. september det klokken 19 på Viblemo Bedehus. Da det sang ved Mannsdominans, og der serveres mat. Og søndag 26. september, da det møte klokken 11 på Konsmo Bedehus, og da blir sang ved Søgne Kristelig Sang og Jaktlag, og da blir mat. Det blir bønnemøter både torsdag, fredag og lørdag klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for Lys over land ved Eivind Flå fra 24. til 26. september. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringen fra lag og foreninger.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
4: Heisan, hoppsan og heisan! 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken er åpen hele kvelden. Det er også toalettene. Hjertelig velkommen til Country og Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
5: Hundre tusen!
1: Ja, kunne du tenke deg å vinne 100 000? Da må du være med og spille Radio Bingo med oss på Radio Lyngdal nå på torsdag klokka 20.20, for da har vi 100 000 i bingotoppsum. For våre utsalgssteder, sjekk radiolyngdal.no/bingo eller på vår Facebook-side. Bli med og spill nå på torsdag klokka 20.20 her på Radio Lyngdal i kampen om 100 000!
5: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så er hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

0: Du hører nå på Radio Lyngdal.
1: Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inn i bukten. Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske seiler på fiske, lykkelig lille flokk. Der bort i skyggen, just inn til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge lett på små legge ut, og tog båden ut ifra strand.

kom den dagen hjertet ble dragen bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant i skatter verden ei fatter, da jeg fant havn i frelseren.

Dette er ikke promotion. Dette er ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navnet må jeg jo ha med. Allikevel tror jeg nok dette blir bannlyst av NRK. Så kanskje dette er siste gang du hører sangen nå. Jeg ble lurt med annen kompis på et helt uskyldig brekk. Det fint å få noen lapper uten alt for mye mekk. Så nå rømmer vi for alt, men

Norges Bondelag. Dette ikke promotion. Dette ikke reklame. Jeg synger om ting som har skjedd meg, så navna må jeg ha med. Allikevel tror jeg ikke krinken. Vi ønsker dette smelt. For alt blir kalt reklame hvis det ikke redaksjonelt. Jeg ble hekta på en surrute og klept og liten vær. Vi kontakterer sjappe hvor han sto og pusha klær. Jeg synes du var bedre uten, men jeg fikk

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
2: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad, de som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96, 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00, kiosken er åpen hele kvelden, det er også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel-konsert i Bjellandshallen i Bjelland, 19. september klokka 19.00. Håper vi ses!

0: Bjørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. 16-åringen som ble knivstukket ved Kuben videregående skole I Oslo I går utenfor livsfare, det skriver Aftenposten. Tilstanden ble I går beskrevet som alvorlig. En 17 år gammel gutt siktet for drapsforsøk og har samtykket til varetektsfengsling I 2 uker. Begge de to elever ved skolen. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av en restaurant på Strømmen I Akershus. TV2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot 2 mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
2: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoret Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country og Gospel konsert I Bjellandshallen I Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Hundretusen! Ja, kunne du tenke deg å vinne 100.000? Da må du være med og spille Radio Bingo med oss på Radio Lyngdal nå på torsdag klokka 20.20, for da har vi 100.000 I bingotoppsum. For vår utsalgsstede, sjekk radiolyngdal.no/bingo eller på vår Facebook-side. Bli med og spill nå på torsdag klokka 20.20 her på Radio Lyngdal I kampen om 100.000!
5: Vi er oppmerksom på at radiobingoen har 18 års grense, og har du spillproblemer, så er hjelpelinja 800-840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.
6: Så var tida kommet for Torri å sette seg ned her i studio på å prøve å dele en time med litt gammel countrymusikk med dere. Og jeg håper dere er like glad denne musikken som jeg er. Jeg skal begynne med en litt underlig CD. Den heter bare enkelt og godt Byttinger, og skal være en ungdomsfilm fra Filmeffekt AS. Og den første, andre melodien på den CD-en, den er en god gammel kjenning, og Let It Be Me med Byttinger.

Ja, det var lett et bimi fra filmen Byttinger. Jeg må bare innrømme at jeg hadde aldri hørt om den filmen før. Fikk denne CD-en fra ho dama som ringte meg og spurte om jeg ville ha en del CD-er som ellers ville kaste de. Og de har jeg bare hentet de i de fasene og hatt mye glede av de. Så må jeg til en gammel kjenning som jeg har brukt veldig mye av musikken hans i mine programmer og om med country, ja, litt i vanlig musikk også. Men jeg skal til Jim Reeves, og han skal synge for dere. Jeg skal følge etter deg, eller følge med deg. Og sangen jo for så vidt enkelt. I'll follow you.

Jeg skal følge deg, og, men jeg må ha en melodi til med Jim Reeves. Og den har en litt spesiell tanke eller mening. Den helt enkelt og greit How Many? Og det Jim Reeves, eller han som har skrevet den teksten, lurer på, er kjæresten hans sin, hvor mange andre er det som har holdt deg i armene? Og hvor mange andre er det som har gitt deg en kyss? Så kanskje det er noe å tenke på for noen av dere.

Ja, jeg vet ikke om du noen ganger har spurt din kjære om hvor mange det som vedkommende har holdt i armene før, men i utgangspunktet så betyr det jo for så vidt svært lite. Vi har jo en del norske country-syngere, eller syngere, eller artister, og det må jo være lov å i en time med countrymusikk også ha countrymusikk på norsk. Så derfor har jeg nå funnet frem Heidi Hauge. Jeg tror jeg har spilt henne før i norsktimen, men nå er det altså på country. Og den første hun skal spille for oss, det er Livets landevei. Den er ikke alltid like enkel å gå for alle.

Det er ikke så lite underlig, dette med livets landevei. Noen kan gå på denne landeveien bortimot uten noen som helst motgang eller bakke eller svinge, mens andre de møter både motbakke, krappe svinger, og men stort sett kommer de frem. Så livets landevei er ikke enkel alltid, men ta det med deg at bare du er deg selv og forsiktig, så når du frem. Så en gammel kjenning på norsk igjen med Heidi Hauge, og hun skal synge om det å ha en dans, Tennessee Waltz.

Ja, det som på så vidt skjedde i den, med denne sangen her, var jo en ting som man sikkert helst vil glemme, men av og til så kommer det frem, og da er det lett å si, å ja, det var det som skjedde. Og da blir det vel sånn at en gjør videre, sånn som Heidi Hauge skal synge, at man lager seg et luftslott i det blå.

Unnskyld. Ja, et luftslott i det blå, det er det vel de aller fleste som har prøvd å lage seg. Og det er ikke så vanskelig å lage det heller. Men det kan være at det ramler fort ned igjen. Så vil jeg en tur innom gospel og The Gaither Local Band. Jeg tror det var noen 2-3-4 år siden jeg spilte melodier av Gaither Local Band. Og litt gospel må vi jo ha med oss i en sånn time med gospel. Og det jeg har valgt i denne timen her, det kommer sikkert flere senere, det er den første. Den heter Hide Thou Me. Gjem meg i dine armer.

fantastisk, utrolig flott musikk, og ikke minst veldig lært ord som betyr så mye. Neste skal spille en sang til med Gator Local Band, og den har også en veldig alvorlig tekst, og minner meg på, jeg håper det kan minne deg opp på, at Gud, han kan plassere oss på et sted der ingen står alene. Hvis du kjenner noen som står alene, ikke bare la de stå der, gjør noe med det, sånn at de finner seg en plass blant alle andre. Where no one stays alone, the Bill Gator Local Band.

En melodi og en tekst som jeg gjerne kunne sitte og høre på opp til flere ganger. Så skal jeg hoppe over på mer vanlig countrymusikk. Og den første melodien jeg skal spille, det det Guy Mitchell som skal synge for oss. Og en gammel kjenning, melodien og artisten. Og det å ha problemer med kjærlighetssorg, og ganske mange av de også. For Guy Mitchell synger om kjærlighetssorge by the number, eller mange, kan ikke telle de gang, mener han. Så Guy Mitchell, heartaches by the number.

klokkeslag for en venn som etter hvert døde. Så må jeg litt tilbake igjen til Jim Reeves, og han skal synge en sang som jeg nok sikkert har spilt for dere før, men en god sang som Jim Reeves synger kan ikke spilles for ofte. Og nå synger han om "Jeg er så redd for at jeg skal miste deg. Am I losing you?"

et litt problematisk ting å ta hensyn til, men det er bare sånn av og til, så blir en sviktet. Vi hørte jo på vi sang Tennessee Waltz, hun som bare skulle introdusere vennen sin til sin venninne, og så to venninner vennen ifra henne. Men kan være der sitter noen der ute som er i samme båt, eller som Dan Gibson skal synge for dere, og stakkars ensomme meg, oh lonesome me.

stakkars ensomme jeg. Johnny Cash, han har oppdaget et eller annet, og jeg ikke helt sikker på hva det som har skjedd. Men det eneste han for så vidt har i fengen med seg, at det skjedde. Og da må han jo nesten bare konkludere med, ja, det er, jeg tenker meg at det er bare sånn at sånn ting skjer. Yes, things happen this way. Johnny Cash.

Ja, en kan jo spørre seg for så vidt noen ting som skjer sånn som Johnny nå her sang om. Og da må det arbeidet bare være sånn, ja vel, det er vel sånn på den måten ting skjer. Så skal jeg inn på en sang som, nå skal jeg ikke si at den bør mange kjenne seg igjen i. Så, men likevel, kanskje du kjenner deg igjen. For sangen heter bare Kyss, eller Søtere enn vin, eller Kisses Sweeter Than Wine.

Jeg håber det var enkelte dere som fikk noe å tenke på når spørsmålet kom opp sånn direkte om at han fikk føle kyss som var like søtt som vin. George Hamilton, han skal fortsette å synge litt for rocke, og det blir nesten den siste melodien jeg har plass til i denne timen her. Jeg håper dere har kost dere like godt som jeg har kost meg med disse litt eldre country-melodiene. Neste uke igjen, da blir det 50-60-tallsmusikk, men nå, jeg vet hvor jeg skal hen, synger George Hamilton, I Know Where I'm Going. Og med det sier Torri takk for å lytte til Lyngdal og til min musikk.

0: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med I et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun I sin tale om unionens tilstand I dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen I Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av en restaurant på Strømmen I Akershus. TV 2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Heisan, hoppsan og heisan! 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoret Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.

0: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
1: Hvis du vil spare penger og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt i midten, og da får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslige til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
4: Ja, kunne du tenke deg å vinne 100.000? Da må du være med og spille Radio Bingo med oss på Radio Lyngdal nå på torsdag klokka 20.20, for da har vi 100.000 i bingotoppsum. For vår utsalgsstede, sjekk radiolyngdal.no/bingo eller på vår Facebook-side. Bli med og spill nå på torsdag klokka 20.20 her på Radio Lyngdal i kampen om 100.000!
5: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Malagården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med I et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun I sin tale om unionens tilstand I dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen I Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av en restaurant på Strømmen I Akershus. TV2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.

0: Hagen.
1: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00, kiosken er åpen hele kvelden, det er også toalettene. Hjertelig velkommen til Country og Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland, 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
3: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
4: Ja, kunne du tenke deg å vinne 100 000? Da må du være med og spille Radio Bingo med oss på Radio Lyngdal nå på torsdag klokka 20.20, for da har vi 100 000 i bingotoppsum. For vår utsalgstede, sjekk radiolyngdal.no/bingo eller på vår Facebook-side. Bli med og spill nå på torsdag klokka 20.20 her på Radio Lyngdal i kampen om 100 000!
5: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemer, så er hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

0: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og macheter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommissionens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med I et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun I sin tale om unionens tilstand I dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen I Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. I oktober I fjor gikk en granat av en restaurant på Strømmen I Akershus. TV2 melder at det I dag ble tatt ut tiltale mot to mindreårige etter mafiaparagrafen. Politiet mente angrepet var målrettet og at det hang sammen med et svensk kriminelt nettverk. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Da ønsker menigheten Håp I Vanse velkommen til en ny uke med nye møter. Det et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Søndag 20. september klokken 17 det møte. Oddbjørg Orstad taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite I etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har treffstedet kafé på torsdager klokken 11-13, som en sosial møteplass som åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt I brukthyllene, brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet kafé følger skoleruta. Så det noe som heter bålmiddag, det onsdag 16. september og onsdag 14. oktober klokken 16-17. Gratis middag og en hyggelig møteplass I Rådhusparken. Bålmiddagen for alle aldre, enten du kommer alene, med familie og venner eller andre. Det gratis å delta, men krever påmelding. Påmelding og mer informasjon finnes på lyngdal.frivilligsentral.no. Og Bua Lyngdal, den åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30-13.30. Det et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det onsdager fra 10-12. Det et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær I en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det onsdager klokka 10-14 og torsdager 12-16. Og en brukt butikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10-12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den selvbetjent hver dag fra klokka 7 til 21, og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og selvbetjent mandag til søndag, altså 7 til 21. Bua også selvbetjent onsdag og torsdag i åpningstida til brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det onsdag 7. oktober klokka 16 til 17, da det gratis bålmiddag i Konsmo-parken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audnedal Frivillig Sentral og Lyngdal Frivillig Sentral. På Konsmo Bedehus inviteres du til møteuke, til forlys over land, veivind, flå og fra 24. til 26. september. Det altså torsdag 24. september, møtet starter klokken 19, og da det sang ved Havdur. Fredag 25. september det klokken 19, da det sang ved Konsmo-kammeratene, og da blir mat. Lørdag 26. september det klokken 19 på Viblemo Bedehus, da det sang ved Mannsdominans, og der serveres mat. Og søndag 26. september, da det møte klokken 11 på Konsmo Bedehus, og da blir sang ved Søgne Kristelig Sang og Jaktlag, og da blir mat. Det blir bønnemøter både torsdag, fredag og lørdag klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for Lys over land ved Eivind Flå fra 24. til 26. september. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no. Alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no. Eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet i Riga i Latvia på lørdag funnet død. Funnet ble gjort i en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og macheter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Europakommisjonens leder Ursula von der Leyen vil ha Norge og andre land utenfor EU med i et nytt europeisk sikkerhetsråd. Det sa hun i sin tale om unionens tilstand i dag. Hun mener det haster fordi den russiske hybridkrigen i Europa blir stadig mer alvorlig. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Brooks and Dunn, My Maria, fikk du høre der. Morgan Lilene ønsker deg en god morgen eller god ettermiddag hvis du hører på ettermiddagen. Radio Lyngdal hører du på I hvert fall, og kaffekoppen den I gang. Vi skal gå I gang nå her med Hellbillies, Råka til ei pil. Kom med her.

Det ser ut å bli en ganske grei onsdag i dag, lille lørdagen. Det viser at vi kan vente oss rundt 13-14 grader nå i formiddag, og så utover dagen kommer vi helt opp i 15 grader. Lett bris fra nordvest med vindkast på 11-12 sekundmeter, og der er delvis skyet periode med sol, litt mer sol utover ettermiddagen og mot kvellinga. Langtidsvarselet det viser at vi kan vente oss litt regn i morgen, før det på fredag blir oppholdsvær. Ellers ganske fint vær før det regn på kvelden. Og jevnlig fremover så er det regn de neste 3-4 dagene. Fra mandag av neste uke ser det ut at det kommer et lite høytrykk innover landsdelen igjen. Temperaturer på dagtid ligger på mellom 16 og 18 grader, så det er ingen høst i, sånn skikkelig høst i vente enda.

Sam Cooke, What a Wonderful World. Vi skriver onsdag 16. september, det årets 259. dag. Vi I uke 38, og det 106 dager igjen av 2026. Lilian og Lily har en annen dag I dag. Begge engelske av latin for Lilium, som betyr Lilje. Og det blant annet et kortform av navnet Elisabeth.

Kid Rock og Sheryl Crow der som sang Picture. Minn om at I morgen kveld klokka 20.20 så det Radio Bingo her på Radio Lyngdal, og da det så mye som 100.000 I bingotopp du kan vinne hvis du ekstra heldig å ha bingo på det rette tallet. 100.000 I morgen kveld. Bli med og spill. Du får litt informasjon om hvor du kan få kjøpt bingobonger hen på radiolyngdal.no. Eller så hører du med litt videre ut I sendingen, så kommer utsalgstederen på rekke og rams. Alan Jackson synger Summertime Blues.

0: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaga listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Heisan, hoppsan og heisan! 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoret Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel konsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
3: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
4: Hundre tusen! Ja, kunne du tenke deg å vinne 100.000? Da må du være med og spille Radio Bingo med oss på Radio Lyngdal nå på torsdag klokka 20.20, for da har vi 100.000 i bingotoppsum. For vår utsalgsstede, sjekk radiolyngdal.no/bingo eller på vår Facebook-side. Bli med og spill nå på torsdag klokka 20.20 her på Radio Lyngdal i kampen om 100.000!
5: Vi oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemer, så hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

Scorpions og You and I fikk du høre. Vi tar med oss tidslinja I dag på dagens dato, og I 1658 på denne dagen her. Svenskene angrep Halden første gang. Angrepet ble slått tilbake etter 8 timer. Det førte til at Fredriksten festningen ble bygd på denne dagen her. Og I 1906 Roald Amundsen oppdaget den magnetiske sydpol. Og I 1925 skal vi til blues. B.B. King, en amerikansk bluesanger, ble født på denne dagen. Han gikk bort I 2015.

Town Van Zandt og Pancho en lefty fantastiske fin låte med en underliggende historie om to kamerater som holder seg I Mexico og lever livets bande og ja, Outlaws og så foråtte den ene den andre og rømte til USA En gruppe som nylig har hatt suksess på filmscenen Det Kardang, for

Gus Bolden og feil perrong. Vi holder oss på dagen i dag. I 1956, David Copperfield, en amerikansk illusionist, ble født. Ellers på denne dagen her, så hopper vi fram til året 1982 i Libanon, drepte falangister over 2000 sivile palestinere ved massakren i flyktningsleiren Shabra og Shatila på denne dagen her. Som sagt, navnedag i dag, det er Lilian og Lily. Så hvis du heter det, ta og kos deg litt grann ekstra. Ole Hals, kom her med bestefar, før vi får litt reklame og nyheter.

0: ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet i Riga i Latvia på lørdag funnet død. Funnet ble gjort i en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole i Oslo i går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og macheter, også på en skole i Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt i Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet i Ski i 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak i mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet i oktober i fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke er nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffé har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Heisan, hoppsan og heisan! 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoret Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00, kiosken åpen hele kvelden, det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel-konsert i Bjellandshallen i Bjelland, 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
3: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
4: Ja, kunne du tenke deg å vinne 100 000? Da må du være med og spille Radio Bingo med oss på Radio Lyngdal nå på torsdag klokka 20.20, for da har vi 100 000 i bingotoppsum. For vår utsalgssteder, sjekk radiolyngdal.no/bingo eller på vår Facebook-side. Bli med og spill nå på torsdag klokka 20.20 her på Radio Lyngdal i kampen om 100 000!
5: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemer, så er hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.

Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla et tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Da ønsker menigheten Håp i Vanse velkommen til en ny uke med nye møter. Det er et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Søndag 20. september klokken 17 er det møte. Oddbjørg Orstad taler Guds ord. Det blir kaffe og noe å bite i etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håp i Vanse. Så litt informasjon fra Lyngdal Frivillig Sentral. De har Treffstedet Café på torsdager klokken 11-13, som er en sosial møteplass som er åpen for alle. Her kan man komme innom for en kopp kaffe, noe å spise og en hyggelig prat. Det er salg av mat og drikke, og du kan også ta en titt i brukthyllene, Brukbart Lyngdal, og kanskje gjøre et lite bruktkupp. Treffstedet Café følger skoleruta. Så er det noe som heter Bålmiddag, det er onsdag 16. september og onsdag 14. oktober klokken 16-17. Gratis middag og en hyggelig møteplass i Rådhusparken. Bålmiddagen er for alle aldre, enten du kommer alene, med familie og venner eller andre. Det er gratis å delta, men krever påmelding. Påmelding og mer informasjon finnes på lyngdal.frivilligsentral.no. Og Bua Lyngdal, den er åpen tirsdag og torsdager klokka 14-18, og er betjent og åpen for utlån av sports- og fritidsutstyr, og det er gratis å låne utstyr. På Audendal Frivillig Sentral, der er det noe som heter Mandagstreff, mandager klokka 10.30-13.30. Det er et sosialt tilbud for hjemmeboende eldre, med fokus på fellesskap, gode samtaler og hyggelige opplevelser. De har åpen møteplass på Konsmo, det er onsdager fra 10-12. Det er et lavterskeltilbud for alle som ønsker sosialt samvær i en hyggelig og uformell setting. Brukbart Konsmo, det er onsdager klokka 10-14 og torsdager 12-16. Og en bruktbutikk og møteplass med gjenbruk, kafé og mulighet for å gjøre gode funn. Så er det åpen møteplass på Byremo Omsorgssenter, torsdager klokka 10-12. Et lavterskeltilbud og en sosial møteplass hvor man kan komme innom og treffe andre. Bua Audnedal, den er selvbetjent hver dag fra klokka 7-21 og tilbyr gratis utlån av sports- og fritidsutstyr, og er selvbetjent mandag til søndag, altså 7-21. Bua er også selvbetjent onsdag og torsdager i åpningstida til Brukbart Konsmo. Bålmiddag sammen, det er onsdag 7. oktober klokka 16-17, da er det gratis bålmiddag i Konsmoparken for alle. Her blir det mat, aktivitet og fellesskap midt i hverdagen. Det var en litt informasjon fra Audendal Frivillig Sentral og Lyngdal Frivillig Sentral. På Konsmo Bedehus inviteres du til møteuke, til forlys over land ved Eivind Flå og fra 24. til 26. september. Det er altså torsdag 24. september, møtet starter klokken 19, og da er det sang ved Havdur. Fredag 25. september er det klokken 19, da er det sang ved Konsmo-kammeratene, og da blir mat. Lørdag 26. september er det klokken 19 på Viblemo Bedehus. Da er det sang ved mannsdominans, og der serveres mat. Og søndag 26. september, da er det møte klokken 11 på Konsmo Bedehus, og da blir sang ved Søgne Kristelig Sang og Jaktlag, og da blir mat. Da blir bønnemøter både torsdag, fredag og lørdag klokken 18.30. Alle varmt velkommen til møteuke for Lys over land ved Eivind Flå fra 24. til 26. september.

Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende I dag, hverdagen fra 8 til 10.
1: Hvis du vil spare penger og I tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom innom oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer 915 31 285.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
4: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det en forestilling som varer to dobbelttime med friminutt I midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn I en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafler til alle. For det å være lærer, det som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring å møte seg selv og forståelse å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor I en dypt loddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller I hverandres liv. På en overraskende måte gjøres det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende i dag, hverdagen fra 8 til 10. Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet I Riga I Latvia på lørdag funnet død. Funnet ble gjort I en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.
1: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoret Nåde fra Greipstad. De som synger så frisk og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country og Gospel konsert I Bjellandshallen I Bjelland. 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!

Ja, da vet dere. Da har jeg rett og slett funnet fram en ny hilsen her. Og den gjengen til alle kristne søstre og brødre med sangen «Kom Jesus, lys din fred på jord» med Ingebjørg Bratland. Så her kommer Ingebjørg Bratland med «Kom Jesus, lys din fred på jord».

Ja, da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Og så kanskje trenger en litt glad sang til å løfte litt på humøret med, og da har jeg funnet fram sangen Oi, oi, oi med Hooja. Så jeg ser med Hooja med Oi, oi, oi.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som kjenner meg, og da har jeg funnet frem sangen «Beste stedet på jord» med Bare Andy. Så her kommer Bare Andy med «Beste stedet på jord».

Ja, da har jeg Nilsen til alle Radio Lyngdals kontraelskere som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Med sangen Turn This Struck Around med Jordan Davis. Her kommer Jordan Davis med Turn This Struck Around.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som lytter til Radio Lyngdal akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen Opptatt av båt med Frode Alnes. Her kommer Frode Alnes med Opptatt av båt.

Ja, da har jeg en hilsen til alle ensomme som kanskje sitter alene, og da har jeg funnet frem sangen Blink Twice med Shabuzi og Miles Smith, Sergei med Shabuzi og Miles Smith med Blink Twice.

Ja, da har jeg en hilsen til alle som går gjennom noe tungt eller har en vanskelig periode i livet sitt akkurat nå. Og da har jeg funnet frem sangen Ligga med Vesteramp. Så her kommer Vesteramp med Ligga.

Ja, da gjenger dagens siste hilsen fra meg, da den gjenger til Lindbok Pedersen, Johannes Pedersen og Hanna Langeau Hausvik med sangen Lost med Bailey Zimmerman og The Kid Laroi. Så her kommer Bailey Zimmerman og The Kid Laroi med Lost.

Og der afslutter sandinger med, at I'm so excited med Royal. Med Royal Republic. Og da ser Jan Varten på piano frem til onsdag klokka 5:05 på kvelden. Og søndag klokka 5:05 på kvelden. Så nå kommer Royal Republic med I'm so excited.

0: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet I Riga I Latvia på lørdag funnet død. Funnet ble gjort I en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.
1: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoren Nåde fra Greipstad, de som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96, 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00, kiosken åpen hele kvelden, det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country & Gospel-konsert I Bjellandshallen I Bjelland, 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
4: Dette mitt liv.

0: Kjære lytter, hjertelig velkommen til en ny utgave av programserien Dette er mitt liv. Mitt navn er Jørgen Reinholdsen. I dag har jeg tatt turen til Martin og Nina Rjukan i deres hjem på Toten. Og dette er faktisk del 2 av en serie på 2 med disse to som gjester. Og Nina har delt fra sitt liv først, og nå fortsetter vi en prat med Martin. Martin, du delte i forrige program og avsluttet med det at du var på vei til Oslo Kristne Senter, og du var veldig kalt av Gud. Bare nevn kort hva det siste du sa, så lytteren henger med.
1: Ja, jeg sa det at ja, det var sånn at det var veldig kamp å komme seg på møte da, og jeg hadde flere ganger liksom sagt ja og trukket meg. Men så hadde de samlet seg og bedt for meg, og så hørte jeg meg selv si at ja, jeg blir med. Og da ble jeg med, og da kjente jeg i mitt hjerte at nå tror jeg det kommer til å skje noe. Det var litt sånn, jeg visste ikke hva. Men i alle fall når vi kommer opp på OKS der da, og går inn på møtet, bare jeg kommer over dørterskelen, så kjenner jeg en sånn fred og glede, altså. En sånn, kanskje dette jeg har lengtet etter hele mitt liv. Og så, jeg var litt beskjeden, så satte meg på bakerste benk, og der var det smekkfullt, sånn som Nina beskriver, med masse glade folk, og da husker jeg at det var lovsang, da. Og det var P.S. Hørtorp som hadde lovsagen. Og jeg husker det at de tekstene, det talte veldig i mitt hjerte da. Jeg husker blant annet en tekst som et liv i overflod. Det han gitt til deg og meg. Du behøver ikke frykte. Det traff meg sånn veldig. Og jeg sto der og liksom tenkte gjennom ting og jeg har ingenting å tape, jeg har alt å vinne, liksom. Det bare tanken slo meg litt, og alle sto med hendene i været. Og så gikk bare hendene mine opp. Det var liksom bare plutselig, det ble naturlig da. Og da kjente jeg en sånn guddommelig kraft som skylla gjennom hele kroppen min. En sånn vidunderlig, herlig kraft. Hvor at jeg liksom begynte å synge litt i et annet språk, og uten at jeg skjønte helt hva det var. Men i alle fall så husker jeg at det var så sterkt. Og som sagt så fikk jeg ikke så veldig mye ut av prekena, men det var de lovsangene som talte veldig til meg, altså det der at jeg sto og sang, og så sang jeg med. Uttalte det som, ikke sant, sang med refrengene og sånn. Alt har vært glad i å synge og sånn, altså det. Og så husker jeg når møtet var over, vet du, så var det liksom folk gratulerte meg, og ja, herlig at jeg har blitt frelst, og så husker jeg når jeg kjørte tilbake da, satt på bilen, og så begynte jeg å tenke liksom, ja, hva har du gjort nå? Men jeg skjønte at dette her kanskje, ja, dette vil bli en forandring da. Og så begynte det å komme sånne løgntanker da, at ja, tenk hvis dette bare er sånn masse suggesjon, og tenk hvis det er liksom bare at jeg blir dratt med på et eller annet som Men så kom jeg hjem til meg selv da, og var alene, og så lå jeg i senga, og så ba jeg for første gang til Gud alene da, etter jeg ble frelst. Og så kjente jeg liksom den samme gode følelsen kom gjennom kroppen igjen, vet du. Så det var en sånn bekreftelse, da var jeg helt alene. Og så husker jeg det at når jeg våkna opp av morgenen, vet du, så hadde jeg en sånn innvendig glede, og så kikket jeg ut av vinduet og syntes alt var så vakkert, liksom. Og farvene var så fine, og alt hadde jo vært der, men og da så jeg det, liksom. Fikk nye øyne. Det var, altså, jeg fikk en sånn glede inn i livet, da. Så jeg gledet meg over, ja, over liv og hverdagen, og og jeg husker i begynnelsen jeg kjørte drosje, vet du, satt jeg liksom med Bibelen i midtkonsolen og vitnet for folk, og var veldig frimodig da. Jeg tenkte at dette her må jo flere få greie på, at det finnes noe som er gratis, og det er tilgjengelig for alle. Og ja, Så jeg hadde en sånn veldig glede og kjøpte Bibel til alle, ja, til søskene mine og mor og faren min og var veldig, veldig, ja, fått en ny sånn indre glød og glede over livet.
0: Det var en skikkelig forvandling.
1: Ja, det var en skikkelig forandring, altså, fra lys, fra mørke til lys. Jeg husker at det siste halvåret før jeg ble frelst, så var jeg inne i en sånn veldig mørk dal, altså. Jeg husker jeg bare nevner det også, for det også er litt sånn, et halvt år før jeg ble frelst, så var vi på en sånn guttetur til Polen, og det var bare festing og drikking i flere dager. Og når vi skulle reise tilbake, vi satt og ventet på taxien, da, så satt vi barn der, og så plutselig så ser jeg liksom den tomheten og det meningsløse livet jeg lever, da. Hvis det var helt... Og da ropte jeg ut, altså. Og da ropte jeg ut at jeg vil bli frelst. Det er grein, da. Men jeg visste liksom ikke hvordan, da. De andre, det påvirket de andre også. Og det som er sterkt å tenke på i dag, da, så av oss fem som satt rundt det bordet, så er tre stykker gå med Gud i dag. Av oss fem som satt rundt det bordet. I Polen den gangen. Og det hadde det ikke noe jeg hadde tenkt å si. Det kom fra mitt indre. Det var et rop om hjelp, rett og slett, altså. På det å komme ut av det her meningsløse, forferdelig, triste, tomme, innholdsløse livet. Så, men da skjedde det et halvt år etterpå, da. Så hadde det vært en person der da, så hadde jeg jo tatt imot Jesus med en gang, altså. Hvis det hadde vært en person der da, som hadde ledet meg til Gud, liksom. Men så skjedde jo det et halvt år etterpå, da. Så det, ja.
0: Ble du med i en menighet etterpå?
1: Ja, da ble jeg med i... Da ble jeg med i Oslo Kristne Senter, meldte meg inn der, og det var en herlig tid til å begynne med. Det var masse, ja, jeg var med i en sånn nyfrelsgruppe, det er en som heter Anne Kristiansen, heter Kobberdal den gangen da. Og det var en knallstart på kristenlivet, jeg fikk sånn grunnleggende bibelundervisning. Og så var det flere venner som var glad i å møtes og be, og vi var ute og evangeliserte på Karl Johan, og var ute på... badestranda og hadde med gitar og sang lovsang, og det var en veldig fin tid, altså. Og så begynte høsten, da, så hadde jeg egentlig tenkt å begynne på bibelskole, men så mente disse foreldrene mine at nå som du har blitt frelst og sånn, så må du se og få deg en utdannelse. Og så begynte jeg på en sykepleierskole på Ullevål, og tenkte det at nå skal jeg vinne medelever for Herren, liksom, men i stedet så ble det en sånn gradvis at jeg fikk et tilbakefall, da. Hvor jeg på en måte levde litt sånn dobbeltliv. At jeg var ute og festa litt, og så gikk jeg på møte, men så kjente jeg ganske fort at dette går ikke. Det blir liksom Nina sa med dette med å ryke hasj og gå på møter, ja. Men i alle fall så han ene kompisen, han hadde begynt på bibelskole i Sverige, så han bare så situasjonen, og så sa han det at Martin, nå bare slutter du på dette her, og så bryter du opp, og så blir du med meg til Sverige. Og da jobbet jeg først på et halvt år, da. Jobbet på et sykehuskjøkken, og så begynte jeg på bibelskole høsten etter. Og det forandret mitt liv også, da ble jeg mer grunnfestet og fikk bibelundervisning, og det var veldig fint også. Så jeg var faktisk i Sverige, gikk to år på bibelskole, og så gifta vi oss, traff Nina, og så gikk Nina et år, og han eldste sønnen vår, han er jo da født der borte da, i Sverige.
0: Ja. Ja. Ja, vi må komme tilbake til hvordan dere traff hverandre fra starten litt der, men først har du valgt en sang til.
1: Ja, da har jeg valgt Jesus, den eneste, helligste, reneste. Den synes jeg er veldig fin, og den er veldig fin tekst på.

0: Du hører på programmet Dette mitt liv. Mitt navn Jørgen Reinersen, jeg besøker Nina og Martin Rjukan i deres hjem på Toten, og nå skal vi høre hvordan dere ble gift, så skilt, dere var fra hverandre i 10 år, for så gifte dere på nytt igjen. Men først må vi bare få høre, hvordan traff dere hverandre?
1: Ja, skal jeg starte? Ja. Det var i, da var jeg ganske nyfrelst. Det var i sommeren 1991. Da hadde jeg vært frelst i, ja, litt over et år. Jeg da gikk i Salemkirken og skulle på campmeeting på, i Oslo Spektrum. Jeg gikk vel sammen med noen venner, men så hadde jeg var jo ganske avhengig av røyk til, det var bare et år siden jeg ble løst av røyken faktisk. Men da hadde jeg vært nede og tatt en røyk, og så kom jeg opp igjen i Oslo Spektrum, og der ble jeg tatt imot av en kjekk møtesvert. Og så kjenner jeg igjen han, for han jobbet jeg, hadde jeg sommerjobb med når jeg var 13 og han var 16. Eller jeg var 13,5 og han var 16. Og så sier jeg, nei men Martin, så herlig at du har blitt frelst, da, sier jeg. Ja, ja, ja, hvor har jeg deg fra igjen? Jo, fra Viking, vi jobbet sammen. Ja, ja, ja, og så ble vi stående og prate litt da, for da var jo, hadde han begynt på bibelskole, og så han var, og da hadde jeg litt fordømmelse for røyking, husker du det?
2: Mm, ja, det husker jeg.
1: Ja, og du oppmuntret meg, dette kommer til å gå bra, at dette blir du fri fra, og ja. Han var sånn, du lyste av hele gutten. Så jeg synes jo det var veldig fint å ha truffet deg da, og så hadde vi en felles kjent.
2: Mm.
1: Og han, ja, det kan jo du fortelle.
2: Ja, ja, så vi hadde en felles kjent da, og da fikk jeg tak i adressa til Nina, og så, ja, og så var det sånn, vi snakket litt sammen, og så hun var interessert i å låne noen bøker som jeg hadde da. Så jeg fant frem masse for å få et påskudd til å treffe han. Og så var vi ute på date, eller vi var ute og spiste middag. Da hadde vi det veldig hyggelig. Så da var vi jo, ja, det var ikke et kjedelig øyeblikk. Så vi hadde jo så mye felles, og ja, var veldig brennende begge to. Og, ja. Og så den høsten så, så gikk jeg andre året på den bibelskolen, da. Og da kom Nina og besøkte meg, og det begynte med var vi bare vanlige venner, da. Og så ble vi sammen etter hvert.
1: Og ja, sånn rundt juleferien, så var det vel vi, da hadde vi hatt en julefest.
2: Ja.
1: Da ble vi vel kjæreste liksom litt, ja, på slutten av den festen.
2: Ja,
1: ja,
2: ja, det var, da sto vi og vasket opp og brukte lang tid.
1: Jeg brukte veldig lang tid. Ja, så altså gikk det egentlig ganske, for vi var jo voksne begge to da, sånn 29-ish.
2: Ja.
1: Så vi bestemte egentlig ganske raskt at vi skulle,
2: ja,
1: at vi ville satse på hverandre.
2: Ja, så hadde vi ønske om å, ja, stifte familie og ja, få barn og sånn.
1: Ja.
2: Så vi, ja,
1: gifte oss i mai 1992.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Mm. Fikk jeg det vært barn også?
1: Så fikk vi, vi ble, etter 9 måneder så ble vi, fødte vi en sønn.
2: Ja, ja.
1: Da hadde vi jo begynt å gå, da gikk jo jeg første år på bibelskolen. Og det skal jeg love deg var et tøft år, for det var da første året vi var gift, og jeg hadde jo levd som ja, en free spirit i hele mitt liv, og gjort akkurat det tanken og kjøttet ville.
2: Mm.
1: Og så plutselig liksom noe helt nytt da. Så man blir jo ikke helliggjort på et øyeblikk. Man har jo en del uvaner og tankebygninger og tankemønster og adferdsmønster og ting som må fornyes da, sinnet må jo fornyes. Så da, og så har jeg litt, alltid vært litt, hatt med litt sånn heftigere temperament da. Så det hendte at den gifteringen gikk litt veggemellom i den hytta i Sverige som vi bodde i.
2: Mm.
1: For da var det, vi hadde dårlig råd, vi var nygifte, jeg var gravid.
2: Og jeg tjente nesten ikke penger. Dårlig råd, ja.
1: Så det var som å bli kjørt gjennom en tørketrommel, altså.
2: Ja. Ja.
1: Men det var fint også da, vi manglet aldri noen ting.
2: Vi manglet aldri noen ting, og vi opplevde flere under der altså. Mm. Folk velsignet også, som ikke visste noen ting. Og, mm. Så,
1: Herren ja. Sørget for oss.
2: Herren sørget for oss.
1: Ja.
2: Så fikk vi en herlig sønn på slutten av bibelskoleåret der.
1: Ja.
2: Ble født på Uppsala Akademiska sykehus.
0: Ja. Så flyttet til Norge etterpå, eller?
2: Ja, så når bibelskoleåret var over, sånn sommeren 93, da flyttet vi til Norge. Flyttet vi til Oslo. Bodde totalt, skal vi si, 1, 2, 3 år i Oslo, eller? Før vi flyttet til Vestby.
1: Mm. Vi fikk jo 3 barn da, på 3,5 år. Mm. Så det var jo en ganske hektisk sånn småbarns... tilværelse, og da var det sånn at jeg husker jeg spurte Martin, kan ikke jeg få være så snill og ta et drosjeskift, for det var liksom rene fridagen det var til å ta jobbe, kjøre taxi en dag
2: ja
1: men det var en veldig var en fin tid da
2: det var det mm.
0: det hadde noen gode år da, men i 2003 så ble familien rammet en fryktelig tragedie
1: ja Da var det et, da var det, altså, Jesus sier at tyven kommer bare for å myrde og stjæle og ødelegge. Og da opplevde vi at tyven kom og, for å myrde. Han drepte datteren til søstra til Martin. Brutalt. Hun var 15-16 år.
2: Ja.
1: Og det var altså en, det var et...
2: traume.
1: Ja, det var et skikkelig traume. Det var et sånt traume, og vi da kom det mange hvorfor. Gud, hvordan kunne du la dette skje? For hun hadde vært på Risøya sommeren før, og tatt imot Jesus. Hun ble frelst når hun var 14 år, Derika, og var kjempeglad i Jesus. Og hun hadde et liksom, levende forhold til Jesus, og da liksom, Gud, hun var jo ditt barn, hvordan kunne du tillate at det skjedde? Hvorfor var det ingen som kom tidsnok? Altså masse hvorfor.
2: Mm.
1: Og det la seg som en sånn, nesten sånn tåke over oss, alle disse, ja, en sånn ånd av død som bare begynte å gjennomsyre mye av ja, frimodigheten vår innenfor Gud og
0: det. Ja, begynte dere å tvile på Gud?
1: Ja, gjorde det.
0: Du er Martin.
2: Ja, i alle fall så mistet jeg mye av frimodigheten. Jeg husker jeg jobbet med rehabilitering den gangen også, og var veldig sånn frimodig på å forkynne Guds ord og jeg husker at jeg mistet en del av den frimodigheten altså. Jeg husker spesielt når jeg skulle liksom snakke med søstra mi og fortelle at det en god Gud og sånn, så ikke det så lett da. Hvor du akkurat har mistet datteren. Så men jeg har vel aldri tvilt på Guds eksistent, men det ble liksom ja, hva skal jeg si for noe? Når du mister frimodigheten, så mister du litt av den der gløden og ja. Til å lese Guds ord, og det ble mindre møter og ja.
0: Gikk dette også utover deres forhold?
1: Ja, det gjorde jo det, for det ble en sånn, i hvert fall for mitt vedkommende, så opplevde jeg vel at jeg sluttet å identifisere meg så mye med Martin. Det ble mer liksom meg og mitt. Det ble en sånn distanse som oppstod gradvis. Og så ja, jeg altså det så lett å det så lett å være etterpå klok, men det var en sånn hva skal jeg si, ble forført I sinnet mitt da, til å, til å realisere meg selv. At det ble liksom, det kom et nivå opp, det var det som var det viktige. Og egentlig veldig flaut, skamfullt egentlig. Men og da så jeg jo alle hans feil, og så var jeg ganske perfekt I egne øyne. Og det var, og vi prøvde, vi gikk jo til sånn ekteskaps rådgivning, og vi, vi prøvde, men det var liksom noe inni meg, jeg klarte ikke å, å fortsette. Så det var en det er jo kanskje det dummeste valget. Det gjør jo enda vondt, og det er en ting er at vi kan be hverandre om tilgivelse, men det er noe å kunne tilgi seg selv også for et sånn skrekkelig valg da, som det er å si at nå flytter jeg fra deg. Nå vil jeg ikke bo her mer. Jeg vil ikke leve livet mitt sammen med deg lenger. Og se at liksom samme kniven som jeg selv hadde opplevd hadde rammet meg, rammer jeg nå min egen familie med.
0: Ja, for dine foreldre hadde skilt seg.
1: Ja. Så det var nei, det var en veldig, veldig vond tid.
0: Hvordan opplevde du brudet?
2: Ja, nei, det var ja, det var en vond tid. Det var veldig traumatisk når, når du sa det da, at nå vil jeg skilles. Og da, da da bare gikk lufta ut av meg. Jeg hadde jo håpet liksom I det lengste da, at, at, at det ville snu og, og ja. Så det kom som en sjokk for meg altså. Men da hadde jo Nina gått og tenkt på det lenge, men jeg skjønte jo at ekteskapet gikk I nedoverbakken, men jeg håpet på et under liksom. Håpet at et eller annet ville skje, eller et eller annet.
0: Og da var det ikke så tett forhold til Gud heller, så det var kanskje ikke...
2: Nei, det var jo ikke det, vet du. Da hadde vi jo begynt å åpne for alkohol og alt mulig sånt, ikke sant? Gikk på... på ja.
1: Ja.
2: Vi var et halvt år før dette skjedde, så var vi I Spania, og, og da var det jo liksom... Ja. Da husker jeg vi åpnet litt for alkohol og... og ja.
0: Mm.
2: Så fikk vi forskjellige venner. Nina begynte å henge sammen med folk som jeg ikke kjente, og... og ja, det ble jo litt sånn det var en vond tid men oppi alt dette her så klarte vi liksom å ta vare på ungene da. Vi var veldig gode på samarbeid om det
0: så godt
2: ja. Så vi, vi flytta ikke langt fra hverandre jeg fortsatte å bo her og Nina flytta en kilometer unna og det var jo vondt for unga da. Vi måtte jo fortelle det til dem, og det, dem tok jo dette ganske tungt. Så ja. Det var, var jo et traume for dem også.
1: Ja.
0: Mm. Nina, du hadde noen drømmer som ble oppfylt. Du fikk et atelier, du fikk et utstillingslokale og en bolig samme hus, og du kunne leve også av kunsten, men når alt dette var oppnådd, så kjente du likevel på en tomhet.
1: Ja, for det hadde jeg, det hadde vært en drøm at jeg skulle liksom leve av kunsten min, at jeg skulle ha utstillingslokaler, og jeg hadde, og når jeg hadde oppnådd dette her sånn, så var det liksom, var det det? hva nå liksom? Dette her jo, det jo bare tomhet. Så jeg gikk inn I en, ja, en gradvis depresjon I 2010-2011.
0: Mm.
1: Og I 2011 så kommer en av sønnene våre hjem en dag. Og da sitter jeg og har et ganske svært hus som jeg har slitet med å holde økonomisk endene sammen, og livet egentlig veldig vondt. Det ikke noe glede igjen noe sted, liksom. Og så sier han til meg at mamma, jeg savner at Jesus en del av familien vår, sier han. Da sier jeg, vet du hva, Andreas, det gjør jeg jo. Det var liksom det som skulle til, da. Ved at jeg sa det, så gjorde jeg det Bibelen kaller for en omvendelse. Jeg vendte hjertet mitt, jeg vendte oppmerksomheten min til Gud igjen. Altså, så lett er det å omvende seg. Det er å bare vende seg til Gud. Vende oppmerksomheten og hjertet sitt til Gud. Og da var han der med sin omsorg og tilgivelse og kjærlighet med en gang. Og det var veldig, veldig sterkt. Og da så da var jeg på en måte hjemme igjen. Da begynte det å lysne steg for steg. I løpet av de 9-10 årene som var gått, som vi var fra hverandre, så hadde jo jeg havna ute i ganske lik livsstil som jeg egentlig hadde før jeg ble frelst. Det gikk veldig fort, liksom, å komme tilbake med, ja, utrolig mange som vil ha deg med på fest. Og det var liksom, det er liksom alltid noe å feire. Den har bursdag, og så er det den 50, og så er det den 40, og så er det kjempefest, og så må vi på tur, og så det er liksom stadig anledninger, da. Men etter at jeg tok imot Jesus igjen, så kjente jeg at nå vil jeg aldri miste deg mer, herre. Her er jeg igjen. Nå går vi videre. Ja,
0: Martin, hvordan kom dere sammen igjen?
2: Ja, nei, det som Nina forteller om når sønnen vår kom hjem og sa at jeg savner så fælt at Jesus er en del av familien, da begynte jo Nina å bli den gode gamle. Da så jeg at hun lyste opp og var mer sånn som hun var før. Så det så jeg, og da men jeg også hadde jo litt sånn som Nina, gått tilbake, begynte å vanke sammen med gamle venner og åpne opp for alkohol. Og da var det en dag hvor Nina ba meg på et bønnemøte på Raufoss. Baptistkirka på Raufoss. Og først så hadde jeg sa bare at jeg skulle tenke på det. Men så ringer han eldste sønnen vår, vet du. Ikke han der som sa det i stad, men han eldste. Han ringer og sier det at fatteren, det bønnemøtet der, det må du dra på. Og da tenkte jeg, når sønnen min sier det, så må jeg liksom, ja, dra på det. Og da skulle jeg ta toget fra Oslo. Og da var omtrent toget i ferd med å rulle av gårde, vet du. Så ser konduktøren meg, og så stopper han toget, så jeg får bli med. Så da rekker jeg det bønnemøtet. Det var helt utrolig. Og når vi kom på det bønnemøtet, så ja, begynte folk å be, og det er nesten flaut å si. Det var nesten en sånn fremmed verden for meg, for da hadde jeg vært borte fra det i flere år. Og midt i det bønnemøtet, da, så faller Nina på sine knær og ber meg om tilgivelse for alle ting, og gråter ut og i fosterstilling. Og dette virker jo skikkelig inn på meg også. Jeg også ber om tilgivelse, og vi, ja, og de som var på det bønnemøtet, var jo noen eldre mennesker, de fikk jo skikkelig bakhårsveis, om jeg si. I hvert fall så ble det ble veldig sterkt også, og det traff hjertet mitt veldig. Og da begynte vi å... Jeg
1: kan bare si litt om det bønnemøtet. For jeg hadde ikke planlagt noe om hva som skulle skje, liksom. Jeg bare kjente at jeg måtte få med Martin. Men når vi sitter der og ber, så kommer den hellige ånd kommer så sterkt over meg, og så og det var en sånn følelse, jeg kan bare sammenligne meg også, liksom, at du må kaste opp, og at du klarer ikke å stanse det, og sånn var den bønnen om tilgivelsen, den kom ifra liksom dypet av meg, og jeg bare det var sånn jeg kunne ikke gjort noe annet liksom enn å be om, og da var det som om det var virkelig en oppriktig bønn ifra dypet av hjertet. Den bønnen der sånn.
2: Ja, det var det var veldig. Og jeg tenker også det at vi klarte å tilgi hverandre, det jo en forutsetning for å gå videre. Mm. Altså, man kommer ingen vei hvis man går på utilgivelse og bitterhet og tanker om fortiden og sånn.
1: Ja.
2: Og det som er så også veldig herlig, det at det så kraftig tilgivelse. Så når vi liksom fikk dette bekjent, så viskes det ut, vet du. Sånn at du kan gå videre og starte på nytt igjen.
1: Mm.
2: Og det var så avgjørende at vi klarte å, og det var jo Nina som tok initiativet, og som vi sa, det var den hellige ånd som virkelig drev deg til det. Det var Guds ånd.
1: Men da så. Hadde vi ikke noen sånne tanker om at du skulle bli oss igjen.
2: Nei,
1: det var jo
2: nei.
1: Bare for at vi skal kunne omgås som en bror og søster igjen, da, og ha et... Men og så skjedde det noen tilfeldigheter som noen kaller for gudfeldigheter.
2: Mm.
1: Det var at bilen min bare døde. Altså, det var registerkjede som røyk, og det skal egentlig holde bilens levetid ut.
2: Mm.
1: Men så bilen var liksom død. Og Martin passet på, jeg hadde en hund i det tidsrommet der, han passet på hunden min, for jeg hadde vært med en sånn jentetur.
2: Og så var jeg ute og gikk på ski, like godt og sport og sånn da. Og da var det tidlig en morgen hvor det var veldig sånn skareføre, så stoppet bikkja i en nedoverbakke. Og jeg skulle ta en unnamanøver, og så deisa jeg i bakken i stor fart da. Så jeg knakk skulderen. Jeg måtte på sykehus og operere og alt mulig. Og da fikk jeg kjøreforbud da.
1: Mm.
2: Og da kom Nina og hjalp meg da.
1: Jeg spurte om jeg kunne låne bilen hans da, siden han ikke kunne kjøre, så da tenkte jeg at da kan jeg jo hjelpe en handle litt for han og sånn også. Og så ble vi sittende og prate, fant tilbake til den der, de gode samtalene våre da. Vi satt og pratet til langt på natt, og
2: ja.
1: Det var en veldig fin vår.
2: Ja.
1: Så da var det ting falt som på plass da.
0: Mm. Mm. Så ble jeg gift igjen.
2: Ja, og så flytta Dina tilbake hit da.
1: Ja, for dette skjedde vel, jeg flytta vi tilbake sånn på høsten.
2: Ja.
1: Og så gifta vi oss på nytt tredje juledag.
2: Ja, ja. For da var vi offisielt skilt, ikke sant? Så da gifta vi oss på nytt da.
1: Ja. Var det 2013 eller 2014? Jeg husker aldri det.
2: 2014, tror jeg. Jeg er ikke helt sikker.
0: Fantastisk story, altså. Jeg tenkte at jeg var skilt i 10 år også.
2: Ja, det heller er ikke helt, jeg tror jeg er 8 eller 9.
1: Nei, 9, i hvert fall 9.
2: Okay. Ja, ja,
0: ja. Ja, men det er jo en nydelig, nydelig historie. Tida går veldig fort, og vi skal straks spørre dere om å komme en hilsen til lytterne, men Nina, vi må bare ta med det også. Du har fått kreft.
1: Ja, det fikk jeg. Jeg fikk en kul i halsen i 2016, som ble operert ut. Og så kom den på nytt i 2021, og ble operert på nytt. Og så kom den enda en gang, og da regranska de funnet, for de hadde sagt at det var en godartet svulst, og så fant de ut at den var ondartet. Så jeg var igjennom en strålebehandling i 2023. Men den strålingen, altså svulsten responderte ikke på strålingen, så den er i vekst. Nå er jeg tilbudt da selvgift, Men cellegiften kan uansett ikke fjerne svulsten, og jeg kan ikke bli reoperert. Og stråling biter ikke på. Så jeg sitter her nå og kjemper med den svulsten, og, men jeg tror at Gud, jeg tror virkelig at Gud vil at jeg skal ha det godt og være frisk, og se flere barnbarn. Og vi har løfter i Bibelen som sier at ved hans sår har vi fått legedom, og det bekjenner jeg høyt. Og jeg velger å tro mer på det ordet sier, enn det mine egne følelser sier, eller det omstendighetene sier, eller andres meninger. Så der er jeg nå. Så det er en kamp, men jeg kjenner også at jeg vet at det er en seier. Jesus har gjort så mye i livet vårt allerede. Så jeg tror jeg kommer til å bli helt frisk,
3: ja. Ja,
0: amen. Amen. Martin, du jobber ved Evangeliesenteret, og kan ikke du komme med en hilsen til lyttere som nå har det tøft og vanskelig?
3: Ja, nei, først vil jeg bare si det at hvis du ikke er frelst, så er det veien å gå, vet du. Det er det som kan forandre livet ditt, og Gud han vil at Gud vil gjøre deg hel igjen, og Gud vil det aller beste for deg. Og han har et godt liv for deg. Han har gode planer for deg. Og det er veldig enkelt. Det er å ta imot Jesus som din frelser, så får du et nytt liv. Og han vil at du skal lykkes i alle ting du gjør. Og han har gode planer for ditt liv. Så velg Jesus, og det er veldig enkelt. Det er bare å bekjenne han som frelser. Tro i ditt hjerte at Gud reiser han opp fra de døde, og bekjenne med din munn, så skal du bli frelst, står det i Guds ord. Romerne 10:9. Og det er et løfte, og det gjelder i dag. Så jeg jobber på Evangeliesenteret, så jeg ser og undrer, håper å si, veldig ofte. Jeg ser folk som kan komme nedtrykt inn og gå med løftet hodet ut. Og jeg ser, opplever under og tegn rett som det er. Folk får et forandret liv. Og det gjelder oss alle også. Det er ikke sånn at Gud, han gjør ikke forskjell på folk. Og frelsen er en gave fra Gud.
0: Så fint. Ja. Nina?
1: Ja, jeg har også lyst til å si at Gud har en sannhet om hvem du er. Han har en sannhet om din identitet. Og det er ikke ulykke, det er ikke nederlag, men han har kalt deg til å leve som med en verdighet og med en oppløftethet. Gud har skapt oss i sitt bilde. Vi er skapt i hans bilde, og han vil gi deg verdighet. Du er skapt til å leve som et verdig menneske. Og det er så mange løgner om hvem vi er, så mye forvirring om hvem vi er. Men Jesus, han kan fortelle deg sannheten om hvem du er, og du er høyt elsket og dyrebar i Guds øyne.
0: Nydelig. Kan jeg også tenke på en bønn for lytterne?
1: Takker deg, Herre, for at du er den samme i går og i dag og til evig tid. Takk for at at det ikke er noe skiftende skygge hos deg, men at du er bare god. Du har bare gode tanker. Du har bare tanker til fred for menneskeheten. Du elsker menneskene. Jeg takker deg, Herre, for at de som har hørt vitnesbyrdet vårt og det vi har fortalt, at det skal gi håp, at de skal få lov å kjenne at det er du kan forvandle enhver situasjon. Du kan snu om fra det mørkeste, og du kan gi lys og liv, og du kan gjøre det meningsfylt. Takk, Herre, for at du kan avsløre all løgn som er i menneskers tanker om hvem de er, og bare Helligånd, fyll de som lytter med sannheten om hvem de er. De er dyrebare.
3: Amen.
1: Amen.
3: Amen. Ja.
0: Bare helt til slutt, bare bli minnet om det. Har dere noen ord til de, hvis det er noen i ekteskap som sliter, et eller annet å si til de?
1: Våg å være, tør å være ærlig, og be Jesus om hjelp.
3: Ja.
1: Tør å

0: Nina og Martin. Rjukan, for at dere har delt så åpen fra deres liv, og Gud rikelig velsigne dere, deres familie og deres virke i årene fremover.
1: Takk skal du ha.
2: Tusen takk.
3: Nina sa, du er skapt til å leve som et verdig menneske. Ta dette til deg, kjære venn. Frelsen er en gave fra Gud, sa Martin, og nå vil jeg oppmuntre deg til å handle på hans oppfordring om å invitere Jesus inn i ditt hjerte. Da kan du be en bønn sammen med meg. Jeg ber først, så kan du gjenta. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg er. Tilgi meg for mine synder. Jeg tar imot deg som min Herre og frelser i livet. Takk at jeg nå er ditt barn, Gud. Amen. Det er veldig fint om du som har tatt imot Jesus i dag tar kontakt. Om du ikke har en bibel, sender vi med glede en til deg. Vi ønsker også å sette deg i kontakt med en menighet på ditt hjemsted om du selv ønsker det. Det er viktig at du blir med i et fellesskap. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinersen, på Facebook, ellers er mitt telefonnummer tilgjengelig på diverse opplysningstjenester. På hjemmesiden vår, 9010.no, finner du også en e-postadresse du kan benytte. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, altså NITTI10.no. Her vil du også finne presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak fra våre arrangementer. Av og til tar vi opp en gave til produksjon av denne serien. Det koster en del å reise rundt i Norge for å møte mennesker som skal dele sine gripende livshistorier. Vi har ingen fast støtte, hverken fra det offentlige eller fra menigheter, så vi er utrolig takknemlige for alle gaver. Vårt VIPS-nummer er 23238, altså 23238. Jeg skal gjenta VIPS-nummeret helt til slutt i sendingen, og da kan jeg også oppgi vårt kontonummer om du heller ønsker å gi en gave via bankkonto. Nå vil jeg gjerne be en bønn for deg som er syk, fysisk eller psykisk. Det er et par bibelvers som har rørt ved mitt hjerte i det siste som jeg ønsker å dele med deg. I Matteus evangelium kapittel 14, vers 35 og vers 36 står det. Da folk kjente igjen Jesus, spredte de ryktet i hele distriktet om at Jesus var kommet. Og folk strømmet til han med syke mennesker. De spurte om de kunne få røre ved kanten av klærne hans. Og alle som rørte ved Jesus ble helt friske. Jeg leste fra Hverdagsbibelen. Nå vil jeg oppmuntre deg som er syk, fysisk eller psykisk, eller som sliter med smerter i kroppen, om å legge en hånd på det syke stedet eller på brystet, så skal vi be sammen. Jeg vil også oppmuntre deg som er en troende til å stå med i bønn. Kjære far, vi kommer framfor deg i Jesu navn. Takk, Herre, at du ser alle de som er syke i dag, eller som sliter med smerter. Og vi takker deg, Jesus, for at det som står i Jesaja gjelder også i dag. Det står sykdommene våre tok han, og smertene våre bar han. Derfor ber vi nå om legedom for alle slags sykdommer og plager, fysiske så vel som psykiske, og vi ber om at alle smerter skal forsvinne i Jesu navn. Og tusen takk, Herre, at du har omsorg for hver enkelt som lytter i dag.

Vi ber om at du skal omslutte dem med din kjærlighet, og at du skal beskytte dem i dagene, månedene og årene som kommer. I Jesu navn takker vi og priser deg, vår himmelske far. Amen. Neste uke er vi igjen på denne kanalen, og da er det en ny gjest som skal dele sin unike livshistorie. Inviter gjerne noen på kopp kaffe til den anledningen. Det kan bli mange verdifulle samtaler i etterkant av disse programmene. Dette er Mitt liv også tilgjengelig som podcast, så søk gjerne opp denne serien på en podcastplattform eller en nettleser. Da kan du lytte på tidligere programmer akkurat når du måtte ønske. Jeg sa jeg skulle gjenta vårt VIPS-nummer. Det er 23238, altså 23238. Om du heller skulle ønske å gi en gave via banken, er vår gavekonto 3032 62 444, altså 3032 62 444. Vi er veldig takknemlige for alle gaver. Ønsker også å oppmuntre dere lyttere til å stå med i bønn om at mennesker skal bli frelst, få hjelp, bli trøstet og inspirert når de hører på denne serien. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud, du er unik, det finnes bare en som deg. Vi takker for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

0: 17-åringen som siktet for drapsforsøk etter knivstikkingen ved Kuben videregående skole I Oslo I går, dømt flere ganger tidligere. VG skriver at flere av forholdene involverer kniver og marsjeter, også på en skole I Oslo. Den skadde 16-åringen har fått flere stikkskader, men utenfor livsfare. Den savnede norske 22-åringen som ble meldt savnet I Riga I Latvia på lørdag funnet død. Funnet ble gjort I en kanal rundt 100 meter fra stedet der han sist ble observert, skriver VG. Jørn Andersen anker dommen på 21 års forvaring for drapet på Marita Løfhus Hagen, det skriver avisa Sør-Trøndelag. Andersen ble tidligere denne måneden dømt I Trøndelag tingrett. Tingrettens dom hadde en minstetid på 14 år. Statsforvalteren har avsluttet tilsynet med Nordre Follo kommune etter dobbeltdrapet I Ski I 2024. Ifølge VG åpnet statsforvalteren tilsynssak I mars 2025, men ba kommunen gjennomgå hendelsen selv for å forebygge lignende saker. Tilsynet ble avsluttet I oktober I fjor, uten konkrete tiltak beskrevet. EU ønsker å forby sosiale medier for barn under 13 år og begrense tilgangen for barn under 15. EU-president Ursula von der Leyen krever også at kontor for personer mellom 13 og 15 år skal kunne kontrolleres av foreldre og at de store sosiale mediene benytter såkalt trygg design. Det innføres rasjonering av insulinbehandling for personer med diabetes. Direktoratet for medisinske produkter opplyser at det ikke nok tilgjengelig av de mest brukte medisinene. Rasjoneringen skal sikre at de som trenger det mest får nødvendig behandling. Og det var nyhetene. Mitt navn Jonas Bording.
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 I Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt I pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte I Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Heisan, hoppsan og heisan! 19. september klokka 19.00 blir det country- og gospelkonsert I Bjellandshallen I Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoret Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt I døra, eller på VIPs nummer 91 88 96. 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00, kiosken åpen hele kvelden, det også toalettene. Hjertelig velkommen til Country og Gospel konsert I Bjellandshallen I Bjelland, 19. september klokka 19.00. Håper vi ses.
4: Hei og velkommen til det som vanligvis fra arkivet. Men denne uka så har vi valgt å spille noe så ferskt som rett og slett et møte som var I Austad Historielag 3. september nå I år. Etter ønske om å komme ut på besøk og ta dette opp, så har vi fått lov til å sende det som et program, og da fant vi ut at kanskje den greieste sendetiden var her på denne tida her I Radio Lyngdal. Det er altså et temamøte som var nå nylig i Austa kirke om skole- og menighetsarbeid under krigen. Vi hører Olav Lene, Arne Omland og Magne Haugland blant annet, og det er Jan Birger Galdahl som var ute og gjorde opptaket. Og det er altså da fra Austa historielag sitt temamøte nå 3. september i år.
5: Velkommen til historielagsmøte i Austa kirke. Så jeg jo Ronny Fredbo, med i styret i Austa historielag. Og da i september så pleier vi ofte ha styremøter her i kirka. Så det er da i samarbeid med Austa menighetsutvalg. Så det er jo et veldig spennende tema i dag, og Magne Haugland, Olav Lene og Arne Omland skal komme opp og ha hver sine dele. Da skal vi videre til det som er dagens tema, som er menighetsliv under krigen. Hva skjedde her i kirka? Og dette var et tema som kom opp, og at det hadde vært spennende å snakke om det. Og det er jo et tema som ikke har vært oppe så ofte. Og jeg skjønte jo selv når jeg var med på planleggingsmøte med denne gjengen at det var veldig mye både nasjonalhistorie og lokalhistorie som ikke jeg visste noen ting om. Så nå skal vi starte med at Magne Haugland kom opp og tegne opp de litt større linjene og fortelle da hvordan det var i kirka, både i Norge og i Agder under krigen.
6: Søndag 1. februar 1942 så ble Vidkun Quisling innsatt som ministerpresident på Akershus, der kongen skal begraves i neste uke. Han fikk myndighet som etter grunnloven til og kongen og Stortinget, og dette syntes kirkeminister Ragnar Skanke måtte markeres med en skikkelig festgudstjeneste i Nidaros domkirke i Trondheim, med en NS-prest til å forrette. Domprosten i Nidaros, Arne Fjellbu, som skulle holde høymesse denne søndagen, mente at kirkedepartementet ikke kunne frata ham gudstjenesten. Det kunne bare biskopen gjøre. Arne Fjellbu ga i midlertid etter og besluttet å utsette sin gudstjeneste til etter klokka 2. Dette ble kunngjort for menigheten og i dagspressen. Quisling kalte dette for en demonstrasjonsgudstjeneste. Bare omkring 20-25 sivile personer overvar NS-festgudstjenesten klokka 11, men et større antall menn fra hirden var i kirka i uniform, og i koret så sto der NS-flagg inne i kirka. Arne Fjellbu, han hadde en smart kone, for hun hadde sagt til han, du må gå i kirka i Nidarosdomen grytidlig hvis du skal tale klokka 2. Så Arne Fjellbu, han hadde gikk tidlig og gjemte seg på et kontor i Nidarosdomen mens denne NS-messa pågikk. Og det var lurt gjort, for samme formiddag så kom altså statspolitiet og søkte etter Arne Fjellbu der han bodde hjemme i Trondheim. Omkring 1500 mennesker hadde kommet inn i Nidarosdomen ved 14-tida. Da kom politiet og stengte dørene. Organisten som skulle spille sammen med Arne Fjellbu slapp ikke inn av nazifolkene. Utenfor kirka stod det da mellom 2 og 3000 mennesker. Og en NS-politimann begynte å slå på folk med kølle mens folk ropte fy. Biskopen var til stede, Johan Nikolai Støren, og han ba folk om å gå hjem. Men så stemte folk i med å synge «Vår Gud, han er så fast en borg». Deretter tonet Fedrelandssalmen, og så tre vers av «Ja, vi elsker». Og deretter så gikk folk stille hjem. Dette var bare et eksempel på sivil motstand som kirka og skolen ytte under krigen. Et lignende eksempel var der også i domkirka i Oslo. Den norske kirkes kamp mot nazismen hadde begynt allerede høsten 1940, da kristenfolket samlet seg i Kristens Samråd, som ble et samarbeidsorgan mellom folk fra kirka og fra ledere i de frivillige kristne organisasjonene. Biskop Eivind Berggrav, som dere sikkert har hørt navnet på, markerte seg som den ledende personen i kirkekampen, men med solid støtte av biskopen her på Agder, James Maroni. Kirkedepartementet de endret selvfølgelig på kirkebønnen, slik at bønnen for kongen og hans hus ble fjernet. og en naziprest var i gang med en ny salmebok. Og nye religionsbøker ble innført i skolen. Det kommer vi sikkert til å høre litt mer om. Det var jo en lærer som gjemte vekk de bøkene når de kom til Austeier. Kirkedepartementet favoriserte prestene som var positivt innstilt til NS-partiet. Presten og S-mannen Sigmund Feiling fra Eigersund var ekspedisjonssjef i Kirkedepartementet og skrev følgende forklaring til det fjerde bud. Det fjerde bud er jo du skal hedre din far og din mor. Mens denne presten som hadde vært prest i Eigersund i 15 år og som ble ekspedisjonssjef, han skrev da som forklaring til det fjerde bud. Citat, fremfor alt skylder vi føreren og statsstyret lydighet. Å sette seg opp mot øvrigheten og mot staten er å stå Guds ordning imot og medføre straff. En god venn av meg har skrevet en veldig spennende bok om Feiling, presten som ville nazifisere Norge. Veldig spennende lesning om en prest som går 100% inn for den nazistiske ideologien og læren. I et telegram fra 5. juli 1941 som ga Hitler Terboven ordre om at alle kirkeklokkene i Norge skulle demonteres og sendes til Tyskland for å smeltes om til våpen, også her i Øster. Kirkeminister Ragnar Skanke trenerte riktig nok saken, og fra 1942 så ble klokkesaken håndtert av handelsminister Eivind Blair. Han motstod press fra Quisling om å utlevere de norske kirkeklokkene. Og protestene var mange, og tyskerne lot saken til slutt ligge. Dermed så ble alle norske kirkeklokker reddet. Men i Nederland så ble omkring 1200 kirkeklokker tatt ned og sendt til omsmelting i Tyskland. I 1947 så sendte den norske kirke 5 klokker til Nederland, som hadde mistet 1200 kirkeklokker. I løpet av 1941 så ble kampen om hvem som skulle styre den norske kirke stadig mer tidsspisset. I desember 1941 offentliggjorde biskopen i skriftet Kirkens orden, som ga uttrykk for at kirken er et selvstendig åndelig samfunn med en egenart som staten må respektere. Klimaks i kirkekampen kom vinteren og våren 1942. Den 14. februar protesterte biskopene i et brev til kirkedepartementet mot Quislings lov om den nasjonale ungdomstjenesten. Og hva var det? Jo, den gikk ut på å tvangsorganisere og nazifisere all norsk ungdom, slik at norske jenter og gutter mellom 10 og 18 år ble pålagt tjeneste å være medlem av Nasjonal Samlingsungdomsfylking, NSUF. Tiltaket var direkte modellert etter det tyske Hitlerjugend. Formålet var å gi oppvoksende generasjoner i Norge en nasjonalsosialistisk oppdragelse og sikre full ideologisk kontroll over samfunnet. Foreldre som nektet å sende barna sine til denne organisasjonen og tjenesten risikerte opp til 3 måneders fengsel eller økonomiske bøter. 200 000 norske foreldre sendte personlig brev til kirkedepartementet og protesterte på dette, og kirkens ledere og skolelærere nektet å samarbeide om ungdomstjenesten. Den 24. februar 1942 så nedla biskopene sine embeter i statskirken, og 1. mars ble biskopenes brev om embetsnedleggelse opplest i kirken, også her i Øster. Men biskopene ville fortsette med den åndelige gjerning, altså det kall som kirken hadde gitt dem. Quisling ble rasende og sendt et fleresiders rundskriv til alle prestene rundt i Norge. Sitat ifra dette rundskrivet av Quisling. Det er folkenes forbannelse at små menn i store stillinger med manglende oversikt og uten historisk vidsyn for innbilte vinningers skyld ødelegger det som er skapt av kloke og fedrelandssinnede menn. Sitat slutt, Quisling. Dette er jo et av Quislings sine mest kjente sitater, der han kaller for biskopene for små menn i store stillinger. Påskedag 15. april samme år, 1942, så brøt prestene også med staten, ikke bare biskopene. Kirken i Norge var fylt til bristepunktet for jungeltelegrafen. Det var ikke godt å få fram informasjon under krigen, det måtte gjøres ulovlig, og det gjorde prestepar alene blant annet. Men jungeltelegrafen hadde da sagt at noe spesielt skulle skje i kirken denne dagen. Spenningen i kirken var til å ta og føle på. Og etter prekenen så sa presten, «Jeg har en viktig meddelelse til dere i dag.» Så leste han opp et lengre dokument som ble kalt «Kirkens grunn». Det var skrevet av kirkeledelsen Kristen Samråd og inneholdt 6 sentrale punkter. Jeg skal ikke ta alle, men punkt 1 uttrykte at det var kirkens plikt til, citat, «å forkynne Guds ord uten hensyn til hvem det måtte mishage». Punkt 2 kort sa at kirken ikke kunne tåle at makthaverne ut fra politisk hensyn kunne avsette prester og frata dem prestedrakt. Men punkt 4 i kirkens grunn er nok det som vakte størst rabalder og størst oppmerksomhet. Og det lød slik, citat, «Foreldre og lærere må ikke søke strevet til i strid med sin samvittighet og utlevere barna til oppdragere som vil revolusjonere deres sinn og innføre dem i en ny livsanskuelse som kjennes fremmed i forhold til kristendommen.» Citatslutt. Prester rundt i Norge har fortalt at denne opplesingen som også skjedde herifra ble foretatt under åndeløs taushet og stillhet fra menighetene. Prestene sluttet med å si at de nedla nå sine embeter. Fra talerstolen i Øster kirke her lød det ordet slik. Vi har manuset til det, det er en litt lengre sak, men essensen er, citat, «Vi ordinerte menn i Lyngdal Prestegjeld sier med dette ifra at vi legger ned våre embede for så vidt gjelder vår stilling i statskirka, men kommer fremleis til å utføre alt arbeid og alt tjeneste i vår kirkelyder. I det vi held oss til Bibelen, vår truvedkjenning og vår alterbok.» Av Norges 699 prester, så nedla 645 sine embeter. Det vil si 92% av prestene. Bare 54 valgte å bli i sine embeter. Quisling ville da ha skjønt hvem som hadde vært hovedarkitekten her, og Quisling ville da ha Eivind Berggrav tiltalt for høyforræderi og idømt dødsstraff. Quisling svarer med å vedta en lov der han selv kunne utnevne biskoper og prester, selvfølgelig, av kvalifiserte lekmenn, som han kalte det. Men frem til frigjøringen så ble det kun foretatt 32 lekmannsordinasjoner i NS-regi. NS klarte aldri å erstatte 645 gjenstridige prester. En som ble ordinert av Quisling, altså en lekmann, var klokker, og en annen hadde vært vaktmester i Philadelphia-menigheten. Videre så ble Agder bispestol nedlagt, og Skien bispedømme ble opprettet, og som Øst-Agder ble en del av Skien bispedømme. Vest-Agder ble lagt under nazibiskopen Ole Johan Berntsen Kvasnes i Stavanger. Quisling og hans folk gjorde oppmerksom på at prestenes embedsnedleggelse, som hadde skjedd her i Øster og Lyngdal, ville bli behandlet som en opprørshandling rettet mot Norges frihet og selvstendighet. Altså det som Quisling anså som det. Straffen for opprør på den tiden, det var tukthus i Tyskland eller dødsstraff. Og prestene som hadde nettopp nedlagt sine embeder, Lene blant annet, Svennevik, de hadde ingen grunn til å anta at dette var tomme trusler ifra Quislings side. Medlemmen av Kristent Samråd ble nok så fort internert. Biskop Berggrav, han ble internert på sin hytte i Asker resten av krigen, mens de andre som hadde blitt arrestert slapp ut etter 10 dagers fengsel. Men de ble fratatt sine embeder og forvist ifra Oslo. I desember 1944 så ble 44 prester og biskoper forvist og internert på ei øy, Helgøya, i Mjøsa, og der ble de til freden kom, men hadde det forholdsvis bra der da.

Flertallet av prestene blir nå værende i prestegården og virker i kirkene sine, men uten å motta lønn fra Quisling-regimet. Quisling sier at han gir seg da han sier at dere kan få lønnen tilbake igjen, men da er det ingen prester som vil motta lønn fra Quisling. Og da er det andre i menigheten som må samle inn penger. Og så menighetene måtte samle inn penger til presten så de hadde noe å leve for. Eller det ble holdt åpne offringer i kirka til lønn til presten på den tida. I Åseral så er det et veldig artig eksempel, for i løpet av to dager i Åseral så ble det samlet inn penger til presten der oppe, som tilsvarte to prestelønner på to dager ble samlet inn i Åseral. Men så forbød jo nazimyndighetene slike innsamlinger, og vedtok en lov som satte 6 års fengsel for straff for å gi penger og hjelpe en biskop eller en prest med penger. At kirke og menighetsliv fortsatte på de fleste steder, også i Austdal, Lyngdal og Kvås, kan vi egentlig takke. Ja, hvem kan vi takke det for? Adolf Hitler for. Etter at kirkens grunn var lest opp i Austdal og samtlige norske kirker, så kom det en rapport om dette til Hitler i Berlin. At norske prester nå hadde nedlagt sine statlige verv. Goebbels tar saken opp med Hitler 26. april 1942. Hitler sa da at oppgjøret med kirken, både i Tyskland, han hadde problemer der, og i Norge, skulle utsettes til etter krigen var vunnet. Dermed så ble Quisling satt i skakmatt, og Quisling hadde dermed tapt i praksis kirkekampen. Men kirkekampen kostet. 93 av kirkens menn ble fengslet, 127 ble forvist fra sine menigheter, 19 måtte forlate Norge, rømte fra Norge, 15 fikk taleforbud, og 2 prester døde i tysk fangenskap. Litt om organisasjoner, da når vi snakker om menighetsliv, så er det jo ikke bare kirke, det er jo også kristne organisasjoner. 19 kristne organisasjoner ga sin tilslutning til skrivet som prestene las opp, altså kirkens grunn. Flere ledere av kristne organisasjoner og andre trossamfunn satt også fengslet i kortere eller lengre tid i Norge. Tyskerne beslagla en rekke kristne forsamlingshus. 15 av frikirkens bygninger ble rekvirert. Baptistsamfunnet mistet halvparten av sine 60 lokaler. Og det norske misjonsforbund mistet 24 av sine 60 bygninger. Tyskerne brukte lokalene av disse kristne forsamlingshusene til lager for brennevin, vaskepulver og koks. I Kvås har vi jo et godt eksempel på at bedehuset der på Vemestad ble omgjort til fangeleier for sovjetiske fanger under krigen. Og dere kjenner jo den historien om ukraineren som rømte under gjæret i bedehuset på Vemestad og ble skutt og begravd 3 ganger i Lyngdal. Det er den eneste mannen i Lyngdal, det er den ukraineren som har blitt begravd 3 ganger, men det er en annen historie vi får komme tilbake til en annen gang igjen. Tyskerne oppfatter for eksempel Frelsesarmeen som en engelsk organisasjon, og fikk noen steder møteforbud, samtidig som en rekke av deres lokaler ble rekvirert eller faktisk ødelagt. I Halden så gjorde tyskerne Frelsesarmeens hus om til kasino og gledeshus. Den tyske ørn med hakekorset i klørene ble satt opp på fasaden på Frelsesarmeens forsamlingslokale i Halden. Etter krigen så ble det ikke reist landsviksak mot NS-biskop for Vest-Agder, Ole Kvasnes i Stavanger, av helsemessige grunner. Han var da 72 år gammel. Om det var blitt reist tiltale, så sier norsk historie, så ville han trolig ha fått en streng dom. Det ble avdekket at han hadde stått i nær forbindelse med statspolitiet, som han i stor utstrekning hadde benyttet til å få prester forhørt, forvist og fengslet. Det viste seg at biskopen Kvasnes i Stavanger blant annet hadde innrapportert Agderbiskopen James Maroney. Helt til slutt, Ragnar Skanke, som jeg nevnte i starten, som var kirke- og undervisningsminister
i Quislings regjering. Han hadde ansvaret for NS sin nyordning, som vi skal høre mer om i kveld, av kirke og skole og universitet i Norge. Men det var ikke Skanke som tog initiativet til å sende Herlev Omland og Grefstad og lærere i Lyngdal, Duesund og andre til Finnmark. Skanke ble enstemmig dømt til døden for Landsvik i mai 1946. Skanke, kirkeministeren, angret hva han hadde vært med på under krigen. Omkring 600 prester og lærere i Norge ba om at han skulle bli benådet. Men alle søknader om benådning ble avslått av regjeringen. Norges kirke- og undervisningsminister under krigen ble skutt 28. august 1948 på Akershus festning. Han ble 57 år gammel. Når et land avrette sin kirkeminister og undervisningsminister, så viser jo det hvor viktig man så at kirke- og skolekampen og lærerkampen under krigen hadde vært. Det var et kort sammendrag av kirkekampen i Norge. Det finnes jo mye mer å lese om den, og det er flere bøker skrevet om kirkekampen, men det var et forsøk på et sammendrag i alle fall. På løpet takk.

0: Og da hører vi jo at det er jo alvorlige ting vi prater om i dag. Det kan være tunge ting og vanskelige ting. Men det pågikk jo her lokalt også. Så nå skal vi høre litt ifra Olav Lene. Han er jo prest selv, men er jo prestesønn. Og faren, Karl Trygve Lene, var prest her under krigen. Så da får vi hørt mye mer hva som foregikk akkurat her i den tida. Vær så god, Olav.
1: Her står jeg med et gammelt manus, som er 58 år gammelt. Det ble sånn at da jeg gikk på gymnasiet og skulle skrive særoppgave, så skrev jeg særoppgave om, rett og slett om, for å ta titlen sånn som den var, Kirkelig forhold i Lyngdal prestegjeld under okkupasjonen. Og det ligner jo på mye på menighetsliv under krigen. Og jeg tenkte at det kunne jeg bruke som manus også i dag, så lenge etterpå. Jeg fikk jo god hjelp av min far da i 68, og så av min søster. Da hørte jeg med i begynnelsen på det, på det manuset da, at det som Magne Haugland var inne på, da tyskerne kom. Og det der også sto var at de som lurte på, de som kjente til hva som skjedde i Tyskland når nazisten overtog der, de visste at det også ville bli problemer her i Norge etter hvert. Og det ble det sannelig som vi allerede har hørt. Og i den sammenheng så har jeg da i den sammenheng så hadde jeg med hele Lyngdal prestegjeld, det som nå er Lyngdal prestegjeld, Kvås, Lyngdal og Austad, men som også da var tre forskjellige kommuner den gangen. Nå er det jo en som er kjent. Og jeg hadde med litt om dette at Lyngdal utgjør et naturlig knutepunkt og har gode forbindelser til mange kanter. Derfor var det jo noe under okkupasjonen mye illegal virksomhet her. Det at Lyngdal var et naturlig knutepunkt for distrikten omkring, førte også med seg at det ble flere forlegninger med tyskere i Lyngdal, og disse satte naturligvis sitt preg på bygda. Og sammen med noen få kvislinger gjorde de sitt til å få folk til å, prøvde de altså å få folk til å være lojale mot det nye styret. Og et ledd i dette arbeidet var altså også å nazifisere kirka og skolen. Det som da, som allerede nevnt, betjente prestegjeldet her da, det var altså sogneprest Svennevik, og min far, hjelpeprest Karl Trygve Lene. Svennevik i full stilling, far i 50% stilling. Han var i tillegg også framhaldsskolelærer noen vintre. Og det skulle vise seg at de fikk mange ubehageligheter med NS-folkene som herrmyndighetene hadde satt til å styre, særlig da i Lyngdal og i Austad. Kvås fikk ikke så mye problemer. Kirkekampen begynte da for alvor i begynnelsen av 1941, i og med det hyrdebrevet, men det var altså først i 1942 så kom det til åpen konflikt i Lyngdal prestegjeld mellom kirkeledelsen og NS-styret der. Og innen den tid, da sommeren 1942, så hadde min far allerede fått tre anmeldelser mot seg. Mindre sammenstøt var det mellom presten og NS-folkene på grunn av prestenes uttalelser og handlinger som NS-folkene oppfattet som rettet mot det nye styret. Og altså spenningen nådde sitt høydepunkt under, som allerede nevnt av Magne Haugland, under gudstjenesten første påskedag i 1942 i Lyngdal kirke, der dette viktige dokumentet, kirkens grunn, ble lest opp. Og da var det altså særlig dette punkt 4 som handlet om i den kirkens grunn, som nevnt, ledd handler om foreldrenes og kirkens rett og plikt i barneoppdragelsen. Og det var dette, altså disse tingene som da fikk begeret til å flyte over, særlig dette med denne ungdomstjenesten for gutter mellom 10 og 18 år, som fikk begeret til å flyte over i denne tid, og som var at presten etter å ha lest kirkens grunn skulle si fra seg at de la ned sine embeter, at dette ble gjort i påskeafta i 1942. Så møttes da Svennevik og min far på prestekontoret i prestegården i Lyngdal, hvor de da avfattet en erklæring i forbindelse med embetsnedleggelsen. Og i erklæringen sier de da at siden kirkedepartementet ikke hadde tatt hensyn til en oppfatning som kirken hevdet når det gjaldt prestens rett til gudstjeneste og det tvungne medlemskap i NSUFs ungdomstjeneste, måtte de legge ned sine embeder. Men også dette som jeg allerede nevnt, at de kom til å fortsette i sitt arbeid ellers, så langt det lot seg gjøre, som ikke embetsmenn. Da var det altså med gudstjenesten i Lyngdal kirke, som jeg har hørt, at de sto frem og sa ifra seg dette embed og leste opp dette, og i Kvås kirke og i, her i Austa, andre påske da, den 6. april da, i 1942. Jeg har funnet ut at Svennevik var her i Austa kirke og leste opp dette, og min far, han var i Kvås kirke da, andre påske da, den 6. april i 1942. Og dermed var altså bruddet kommet, hvor mange som, på det mange hadde ventet på. Så var det også dette som jeg nevnte, at NS prøvde å få prestene til å tre inn i tjenesten på ny. Men at det var få plasser de fikk det til. Lyngdal og Kvås og Austa fikk altså ikke noen naziprest. Og Svennevik og min far, de skjøtte sitt arbeid i menigheten så godt de kunne, til tross for at de hadde lagt ned sine embeter. Det medførte at NS-folkene prøvde å motarbeide dem så godt de kunne. De avsatte det gamle menighetsråd, og de satte inn nye menighetsråd, som var lojalt mot NS. Og som formann i menighetsrådet i Lyngdal ble av biskop i Gåsøyne Kvasnes oppnevnt naziordføreren, som da også var blitt naziordfører, som skulle da nazisten fikk makta i 1940. Men han passet ikke til den rollen, hverken som menighetsrådsformann og heller ikke som ordfører, og han ble da etter en stund avsatt av blant annet biskopen og en andre som hadde myndighet til å avsette han både som menighetsrådsformann og som ordfører. Det ble en sak ut av dette, som jeg skal ikke gå inn på den her. Om det nye menighetsrådet, så er det ikke så mye å si. De to andre medlemmene som ble oppnevnt til medlemmer i Lyngdal menighetsråd, de to nekta å være med. Så da fikk altså ikke naziordføreren, som også var blitt menighetsrådsleder, formann, han fikk ikke utrettet noe i dette såkalte nye menighetsrådet i Lyngdal. Det eneste han foretog seg var å gå til formannen i det gamle menighetsrådet, Klokka Haugland, for å få menighetsrådets protokoller. Haugland, han nekta å utlevere det, men så fikk altså han naziordføreren med seg lensmannen, og de gikk da ned til Svennevik i prestegården for å få noe av menighetsrådsarkivet som de mente lå der, men de fikk ingenting. Da han som var naziordfører før, da han som da ble avsatt både som ordfører og formann i menighetsrådet. Han fikk altså ikke gjort noe. Men da han kom, men så prøvde han å rehabilitere seg og gikk i gang med å drive propaganda for NS. Og han kom således til prestegården i Lyngdal og forlangte å få henge opp noen plakater på kontoret, men Svenvik nekta han, og han måtte gisse. Likens hengte han opp et kvislingbilde i min fars, der min far hadde framhaldsskolen, i skolestua der. Men det ble fjernet av far, noe som førte til anmeldelse på far. Og etter at altså den tidligere nazi-ordføreren da, og tidligere nazi-formann i menighetsrådet i Lyngdal, så lyktes de aldri å få i gang et nytt menighetsråd i Lyngdal. Derfor så kom konstituert prost i Mandal og Lista, prosti, som også da var prest i nabobygda, naziprest T.T. Finsdal. Han kom en tur til Lyngdal for å få satt inn et nytt menighetsråd. Han oppsøkte den i denne ledning en NS-mann, og ba han ta på seg verbe som formann i menighetsrådet. Men vedkommende sa at han hadde ikke kristelige interesser, og ba Finsdal heller spørre doktor Lande om det. Finsdal oppsøkte Lande i kontortida, og da han kom inn på kontoret, spurte Lande hva han feilte. Finsdal måtte presentere seg, og sa som det var, at han var ikke kommet for å søke hjelp til lekammen, men for å bringe orden i de forvirrede menighetsforhold i Lyngdalen. Lande forstod ikke med det samme hva han mente, og sa at han syntes det var bra menighetsforhold i Lyngdal. Men da Finsdal sa rett ut hva ærene var, fikk han et svar som ikke var til å misforstå. Lande var nemlig en ivrig hjemmefrontsmann. Om Finsdal lærte å si at han ikke fikk gjort mye i sin stilling som prost, henvendelser og oppfordringer som han sendte til presten i Lyngdal, i Kvås, Lyngdal og Auster, ble ikke besvart, og han levde et svært isolert liv som prost. Og det gamle valgte menighetsrådet fortsatte da i Lyngdal. I Auster så var det annerledes. Der var det altså, var biskop Kvasnes heldigere med utnevnelse av formann til det nye menighetsrådet der. Etter forslag fra NAS-ordføreren her, så ble det oppnevnt en 73 år gammel, han var adventist. Han hadde aldri hatt noen interesse for kirke og kristendom, men han var mer enn villig. Og det viste at han var villig, det viste også virksomheten hans i tida som kom. Men han ble ensom i sin gjerning, noe møteboken vitner om. I møteboka for 14. april 1944 skrev altså denne nye formannen i menighetsrådet i Austad, så skrev han følgende: år 1944, den 14.4., holdtes møte i menighetsrådet til behandling av budsjettforslag. Kun formannen var til stede. De to andre som var oppnevnt til menighetsrådet i Austad nekta ikke direkte å være med, men de møtte aldri opp på møtene. Det første han foretok seg var å få tag i et stempel til sin virksomhet, men det fikk han ikke av den enkle grunnen at det fantes ikke. Det neste han skulle ordne opp i var offringene her i kirka. På grunn av et skriv fra kirkedepartementet om at offringene skulle være godkjent av det nye menighetsrådet, kom formannen til Austad kirke første juledag i 1942, og han satte, ja, her i kirka, og her satt han seg på et iøynefallende sted her i kirka. Min far, som hadde gudstjenesten denne dagen, Han ble nokså overrasket da han så den nye formannen nede i forsamlingen, for han hadde aldri sett han i kirka før. Men den nye formannen hadde en bestemt hensikt med sitt besøk i kirka denne dagen, som det hadde vært vanlig, og så ble det også denne dagen tatt opp offer til sjømannsmisjonen. Og da noen av min fars medarbeidere holdt på å telle opp pengene her bak i sakristiet, etterpå så kom altså formannen med sitt 4-liters spann og skulle ha pengene. Dette 4-liters spannet det ble nok etter hvert nok så kjent, for han benyttet det også i andre anledninger. Far ville ikke finne seg i dette, at han kom og skulle ha pengene, og sa at han hadde ikke noe rett på dem. Formannen han spurte hvordan han skulle få tak i pengene. Til det svarte far da at ja, du får gå veien opp politiet. Formannen fikk ikke med seg noen penger for å være sikker på at han ikke skulle få de. Han formannen så fortet far seg og så sendte pengene hurtigst mulig til kretskasseren i Kristiansand. Formannen meldte dette til politiet, og politiet kom og forlangte pengene, men da var de alt sendt. Og denne saken vakte så stor oppsikt at NS, at statspolitiet kom helt ifra Stavanger for å ta opp forklaringer, men etter en stund så ble det stilt omkring saken. I lang stund så var det ikke offringer her i Austerkirke. Og så fikk Svendevik oversendt en søknad fra nye formann her i Austa om at de søkte om offring til det vestlandske blindeforbund. I første omgang ignorerte han den, men så måtte han ta den opp, og så på en gudstjeneste i stund i forveien så annonserte han at den og den dagen skulle det være offring til vestlandske blindeforbund. Den og den. Da søndagen kom, var formannen heldigvis ikke i kirka, for det ville vært litt av en komedie om han skulle ha gått rundt alteret alene. Det var mange unge som ellers ikke hadde brukt å gå i kirka, for de var til stede for å se hvordan det her skulle gå, hvordan dette artet seg. Men det var altså ingen som gikk rundt alteret. Etter dette ble denne formannen nok så passiv i sin gjerning.

Men det var ikke bare den nye menighetsrådsformannen i Auster som skapte problemer for prestene og menigheten her i Auster. Far hadde nasjordførerens sønn som konfirmant, og det ble rapportert til nasjordføreren det som far sa og det som Svennevik sa, og blant annet det far sa til konfirmantene. På grunn av dette så fikk ordfører, lensmann, i stand en meget omfattende anklage mot min far for at han skulle ha snakket nedsettende om den nye tid, og også for å ha brukt uttrykket uslinger i forbindelse med dette som en kamp. Uttrykket uslinger, det var rett og slett, kunne vært en kamuflert betegnelse på nazistene. Kåre Svensen, han skriver i boka Lyngdal kirke 150 år. Ordene som ble sagt fra prekestol og talerstol under krigen ble oppfattet av mange ører, og sørgelig nok brakt videre i mer eller mindre fortolket form til datidens myndigheter. Dette fikk pastor Lene erfare ved flere anledninger, blant annet ved konfirmantundervisningen i Auster i 42. Her brukte han ordet uslinger i sin utredning. Dette kom ordføreren i Auster for øre. Han tolket uttrykket som en kamuflert variant av ordet kvislinger, gode nordmenns folkelig betegnelse på NS-tilhengerne. Austerordføreren, hans kollega i Lyngdal og dennes mann anmeldte Lene for denne ordbruken, samt for uttrykk han hadde benyttet seg av i sine prekener. Og det var en sentral person i NS-ledelsen i Kristiansand. Han sendte en ordførerrapport om min far videre til partiets sentralledelse med følgende påtegning. NTRB, generalsekretariatet, innhente beskjed om hvordan forbryteren skal sikres. Vedhogst, fengsel eller grini. Men dette må skje omgående. Og i forbindelse med dette med å bringe videre hva som ble sagt ifra

Der kors, så slapp de å få et nytt menighetsråd. Det er ordfører Høyland, som var den lovlig valgte ordfører i Kvås, fikk forespørsler fra biskop Kvasnes om å oppnevne et nytt menighetsråd. Så oppsøkte Høyland Svennevik for å høre sogneprestens mening om hva som skulle skje. Svennevik sa at det var ikke han som bestemte i denne sak, men hvis han hadde vært i Høyland sted, ville han ikke foreta seg noe. Det var Høyland enig i, og til tross for flere forespørsler fra Kvasnes, foretok Høyland seg ikke noe i denne sak, og det gamle menighetsrådet fortsatte sitt arbeid som før der i Kvås. Da prestene i Lyngdal og Austar Kvås la ned sine embeder, så var det også slutt på lønn ifra staten, som vi hørte her i stad. Men de skulle sannelig ikke lide noe nød av den grunn. Og det ble organisert hemmelige innsamlinger til prestenes underhold. Og det var en av de som stod midt oppi dette, det var altså doktor Land. Han var med overalt der det skjedde og der det trengtes. Men disse innsamlingene ble meldt til politiet, og den gang kom statspolitiet Sven Holst fra Stavanger for å oppta forklaringer. Det var naziordføreren som hadde fått snust opp innsamlingen i Austar, og Holst begynte først å få høre der og fikk tak i en del penger som var samlet inn. Så kom han til Lyngdal, og så gikk han til Svennevik, og da Svennevik skjønte at han hadde fått kjennskap til saken, ble han og herrets kasserer Kristensen, som var kasserer for innsamlingen, enige om å la Holst få en del av pengene. Holst fikk 900 kroner og trodde det var alt som var å samle, hvilket det ikke var. Han dro videre til Kvås, der fikk han ingenting. Etter at det ble arrangert flere innsamlinger til prestene, så ble det slutt på sånne innsamlinger. Det ble ikke arrangert flere innsamlinger, men pengene fortsatte likevel å strømme inn på andre måter. Noen kom med de personlig, slik som en bonde gjorde i gang. Han kom inn på Svenviks kontor og ga han noen penger, og så sa han i denne anledningen, vi må da kunne greie å fø presten, og fø han godt også. På denne måten så fikk de prestene penger til livets opphold. Når de var ute i kretsen og møtte folk, så fikk de stadig penger i hånda. Det var mange som hadde en seddel i hånda når de sa farvel til presten i forbindelse med prestebesøk. Og det ble brukt et uttrykk i den sammenhengen, at folk ble oppfordret til å gi presten en mjuk hand, eller et mjukt handtrykk. Sånn at det var sånn de gjorde det. De lei på ingen måte nød. Selv om det var prestene som stod fremst i kirkens kamp mot nazisten i Lyngdal prestegjeld, må han ikke glemme den hjelp som den enkelte i menighetene ytet på forskjellige måter. Uten menighetens forbund og hjelp hadde det nok ikke vært mulig for Svennevik og min far å stå i kampen slik de gjorde. I deres illegale arbeid var det mange andre trofaste hjelpere som de var avhengige av, og som for å kunne utrette sitt arbeid fullt ut. Som jeg allerede nevnt, Lyngdal er et sentralt beliggende sted med forbindelser til flere bygder og byer. Når det kom illegale henvendelser og kurerer fra kirkeledelsen, så var Lyngdal en naturlig sted for spredning av rundskriv og meddelelser til distriktene. Min far og mor var i den heldige situasjonen at de bodde bare ca. 100 meter fra rutebilstasjonen. Så det var lett for dem å komme i kontakt med kurerene som kom med bussene, eller å få tak i de illegale brevene som sjåførene på eget ansvar brakte med seg.
Disse kurerende

som reiste rundt i landet for kirkeledelsen, de måtte opptre veldig forsiktig, slik at de ikke ble avslørt. Og de hadde som regel en eller annen samfunnsnyttig grunn for å reise, slik at de fikk reisetillatelse av nazistene. Og fikk fienden greie på hva de drev på med, kunne det fort sett en stopper for hele kurertjenesten som kirkeledelsen hadde. Derfor så hadde de bare med seg ett eksemplar av rundskrivet, eller meddelelsen, på seg. Det var skrevet på et tynt papir, og var rullet sammen og lagt i noen små metallhylser eller lignende innretninger, for at politiet ikke skulle finne det hvis de ble kroppsvisitert. Når en slik kurer kom til Lyngdal, måtte far eller mor skrive av meldinger, lage flere avtrykk av den på skrivmaskinen, og få sendt meldingen videre til de rette folkene rundt i distriktene. Og etter hvert forsøk fikk de også stensileringsmaskiner sveivde. Og i denne distribueringen så var rutebilsjåførene en uunnværlig hjelp. Far hadde riktig nok lov til å bevege seg fritt i den prestegjelden med bil, men da tyskerne hadde tatt bilen hans, så var han helt avhengig av disse rutebilsjåførene når de illegale meldingene fra Oslo skulle rundt. Både sjåførene som kjørte til Farsund, Austa og opp Lyngdalen, og sjåførene som skulle til Flekkefjord og Kristiansand og ut til Lista, det var, og andre steder, det var pålitelige folk som en kunne stole på. Og det var ikke nei i deres munn når det gjaldt å få sendt av sted slike illegale meldinger. Og min mor og min søster i Kjellug, de var også på en måte med i denne distribusjonen. Når mor kom med min søster i Kjellug i barnevogna, så lå kanskje noen av beskjeden og det som skulle sendes, det lå under teppet som min søster satt på i barnevogna. Og når da mor og Kjellug kom og nærmte seg bussene, så skjønte rutebilsjåføren med en gang, oi, nå er det et eller annet på gang. Nå betydde det at da måtte de bak bussen. Og så, der bak bussen, så fikk de utveksle det som skulle sendes og mottas. Og det som skulle sendes og mottas ble lagt under det, og det de fikk, Kjellug og min mor fikk, det ble lagt under teppet, og de gikk tilbake til leiligheten de hadde. Også et eksempel til hvordan dette med avhengen var hverandre og hvordan det fungerte. For dette som vi har vært inne på, skolefronten raste kampen. Det gjaldt vervinger til ungdomstjenesten. Fra kirkedepartementledelsen kom beskjed om å spre ut en kort avfattet melding til alle hjemmene i prestegjeldet om at de på ingen måte måtte finne på å sende sine barn av sted når de ble innkalt til ungdomstjenesten. Min far fikk denne meldingen av en kurer, og i de sene nattetimer med ulltepper foran vinduene satt han og kopierte av meldingen til alle husstander i Lyngdal, Austa og Kvås. Og så var det dagen etterpå, fikk han sendt, så satte de på navn og adresse til alle og frimerke, og dagen etter fikk han sendt alle brevene av sted med bussen til Kristiansand, hvor sjåføren postet disse brevene. Og det er ikke til å undre seg over at NS-ledelsen i Lyngdal-distriktet lurte på hvem det var i Kristiansand som kjente alle husstandene i Lyngdal, Kvås og Austa. Prestene de prøvde å skjøtte sine oppgaver så godt de kunne. Veldig mye gikk som normalt, som vi var inne på til å begynne med.
Men gang på gang så ble de innkalt, også når det ble galt, til forhør hos politiet, fordi de opptrådte så negativt overfor det nye styret. De fortalte som vanlig med, de fortsatte som vanlig med gudstjeneste, begravelser og vigsler, for ikke å glemme besøkende rundt om i menighetene. Når det gjaldt folk som gifte seg, måtte de først altså da gå til sorenskriveren, og så kom de til for en borgerlig vielse, og så kom de her i kirka etterpå til en kirkelig velsignelse, og det ble oppfattet som en vanlig vielse. Og Svenvik hadde en gang, han hadde tre brudepar til en sånn en velsignelseshandling, tre søsken. Så lenge alt dette foregikk inne på kirkelig grunn, så tørte ikke nazistene gripe inn, i alle fall ikke her. Men de hadde sine spioner når det var gudstjeneste i kirkene, for å høre om presten sa noe galt, og da kirkene var veldig godt besøkt under okkupasjonen, ville de ikke at menigheten skulle få høre noe nedsettende om nazismen. Men slik som prestene drev det med å trosse det nye styret i alt det de foretog seg, så måtte det komme en dag da NS-folkene ville sette en stopper for de. Jeg sier KT, Karl Trygve, eller far. Han ble angitt og anmeldt flere ganger. Han var, som man sier, så mange ganger til avhør på lensmannskontoret i Lyngdal, og han ble kalt inn til avhør på arkivet i Kristiansand i alle fall en 6-7 ganger. Men så ble det altså radiolytting på Ås her i Austa som ble grunnen til at han ble arrestert og sendt på til Grini etter hvert. Han kom dit i juli i det arkivet, og så var han vel kanskje 2-3 uker der på arkivet før han kom til Grini, der han satt da til krigens slutt. Og jeg tror nå far regnte med at nazimyndighetene, de var ute etter å finne om det var andre alvorlige ting som han hadde gjort, som de kunne anklage han for. Og etter at far var arrestert, så kom det en dag en fremmed mann til min mor. Min mor hadde da flyttet opp til Herdal, der hun var kommet ifra. Og kom inn og pratet med henne og smisket litt for henne om at denne gilde mannen henne som var arrestert, det var så leit og så videre. Og så lurte han på om det måtte nå være noen andre ting han var arrestert for. Men da ble mor stram og bestemt, og så svarte hun, nei, han ble arrestert for å ha lyttet på radio. Far ble betraktet som en farlig mann for den nye tid. Det kom stadig fram. Og nazi-ordføreren her i Austa, han hadde til og med uttalt, det fikk far høre av statspolitibetjent Holst, Sven Holst fra Stavanger, som var her flere ganger når det var noe som stod på. Og da skulle nazi-ordføreren her i Austa ha uttalt noe sånt til han, mer sånn på tomann, sånn at hvis ikke K.T. Lene ble fjernet fra sin stilling som prest, så kunne ikke han heller fortsette som, hvis ikke det skjedde, så kunne ikke han fortsette som nazi-ordfører i Austa. Ja, tenk om det kunne ha blitt slik at det var ordføreren som gikk, og ikke presten. Det var tydelig far følte veldig at han hadde et vanskelig forhold til nazi-ordføreren her i Austa. Det var helt tydelig det han gikk klart uttrykk for. Og så kom altså dagen for arrestasjonen. Tidlig om morgenen i juli, altså da i 44, så ringte telefonen hjemme hos mor og far. Og det var den 21 år gamle frontkjemperen som da var lensmann som ringte. De er arrestert og bes møte på lensmannskontoret snarest, befalte han med myndig stemme. Så svarte min far til det at hvis så var tilfelle,
fikk han komme og hente ham selv. Og det måtte lensmannen. Han måtte gjøre det, til tross for at han gjorde det med uvilje og motvilje, for han var redd for folkets reaksjon. På lensmannskontoret ble han grundig forhørt av Gestapo, før han ble sendt til arkivet i Kristiansand til nye forhør. Etter noen dager ble han sendt til Grini, hvor han altså satt til krigens nytt, som nevnt. For Svennevik så ble det vanskelig å utrette så mye etter denne arrestasjonen. Han måtte passe seg litt. Han hadde selv vært arrestert og blitt anklaget og forhørt. Og det kunne gå like ille for han. Og så var jeg med det at kona hans var syk. De hadde 11 barn å ta seg av. Og på et visst punkt så var han vel i ferd med å tenke at han måtte forlate prestegården og holdt vel en avskjedsgudstjeneste. Og det var snakk om at barna skulle bo forskjellige andre plasser, men så tenkte han, nei, jeg sitter her til jeg blir hevet ut av prestegården. Og det gjorde han ikke, så han fikk lov til å bo der. Så det ble, det endte godt på den måten. Ja, det ble det jeg hadde. Og det tog sin tid. Takk for at du hørte.

0: Da skal Arne Omland fortelle litt om sin far Herløv og rollen han hadde. Han var jo klokker og han var i skolen. Vær så god, Arne.
1: Nå er jeg nervøs. Dere er så mange folk her. Men kan dere være med meg 85 år tilbake i tida? 85 år, da er vi kommet til 1942 og 41. Og hvordan det var i Austa da? Jeg tror ikke det var så veldig forskjell fra nå, men det var et veldig aktivt menighetsliv. Det vet vi fordi at Heimly ble bygd i 1931, og det var et kulturhus uten like. Svært. Hvordan kunne de greie å bygge dette svære huset? Det har jeg forundret meg på. Men der sto Grefstad og disse i spissen og fikk til dette huset. Så det må ha vært et veldig aktivt kristent miljø her. Det var det. Det leser vi at Heimly ble fyllt. Ja, dere vet hvordan det står til med Heimly nå, så dere kjører forbi der, så snur dere en annen vei. Men det som jeg vil at dere skal være med meg tilbake, og så skal dere tenke dere at far og mor, de ble gift i 1940, og de så frem til en familiesituasjon. Det var jo stort, de ble gift inn i Grefstad, så flyttet de til Høyland og der. Og far sier, det var lite som preget Austa i den tida. Det var ikke noe særlig sånn militære, noen soldater i uniform eller alt. Alt gikk på en måte sin vante gang. Og de trodde det skulle bli en grei familiesituasjon der på Høyland, og de skulle ha far jobbe i skolen og alt sånt. Så det. Men så kom det brevet. Dere vet, det har jo disse fortalt også, at når Hitler hadde erobret Norge, så var det jo stort. Han fikk jo Norge, og det var jo veldig stort på dette her stortinget der inne. Så sto det jo svær plakat: Deutschland siegt an allen fronten. Altså, Tyskland seirer på alle fronten. Og da kan jeg tenke meg at er det dette vi skal ha fremover? Altså, skal vi ha Tyskland her? Skal vi leve med tyskerne? De seirer på alle fronter, det nye land og Europa. Og jeg tror at det var veldig, veldig sånn akseptert. Tyskerne var jo veldig aktive, de bygde veier, de bygde hus, de var veldig sånn aktive til å sette i gang ting. Så kanskje de hadde ikke den der forferdelige negative tona helt til det kom et brev i posten til far. Det var i mars, og det var det såkalte brevet for lærerne. For nå ville jo tyskerne ikke bare erobre land, de ville erobre hjertene våre. Indre ting. Vi skulle tenke som nazister. Og der står det, når han fikk dette brevet, så leste de opp han, far og mor. Og du, jeg erklærer herved at jeg står som medlem av Norges lærersamband. Det er jo det som var farlig. I samvær med lov om Norges lærersamband fra 5. februar 1942. Lærere som nekter å underskrive denne erklæring er å betrakte som løs fra sin stilling og må ikke utbetales lønn som påløper etter denne rundskrivelsedatum. Hvis det vil det til lærerstillingen er lagt bolig og jordvei, må disse fraflyttes innen 14 dager, hvorav det herved gis et skriftlig varsel. Da begynte det å bli vanskelig. Hva skulle du gjøre? Skulle, når dere sitter her med et sånt brev, har en familie, dere har en fremtid, og så skal dere skrive under dette her, som betyr at faren kanskje må reise vekk 3-4 år, og alt sånt og sånt. Så jeg føler seg på det der. Og hvordan de kunne ta det standpunktet? Nei. Og da etter hvert så skrev jo de fleste lærerne, jeg finner ikke i å kunne medvirke til en oppdragelse av Norges ungdom etter de linjer som er satt opp for NSUF, ungdomstjeneste. Altså, de kunne ikke det. I lærersamband så stod det jo at det var germanske raser som skulle utvikles, og alt som hadde med jøder, funksjonshemmede, og skjeve, som vi sier i dag, de skulle ikke regnes som folk, altså. Og dette var veldig tungt. Altså, dette var så ubibelsk som det kunne bli. Så det var et standpunkt som far måtte ja ta. Nei, han kunne ikke være med på det. Og dermed så ble han arrestert. Og så kom et politi, og da kjente mor, hun var gravid, at det sparket i magen hennes. Og vet du hvem som var sparket der? Det var meg. ja, sånn var det. Men, altså, så kom jo krigen, far måtte sted, og han kom 9 måneder til Kirkenes, og det skal ikke jeg fortelle om nå, og så kom han hjem igjen, og bortimot november i 1942, og så begynte han som lærer igjen, og det var fordi han skrev under en slags, at han kunne undervise, og da måtte lærerbøkene ligge fremme, disse nazibøkene. Hvis han gjorde det, så kunne han reise hjem. Og det var det som reddet han. Hadde han blitt der oppe i vinteren, så hadde han ikke overlevd. Det er sikkert. Så da kom han hjem, og så begynte han å undervise. Og det familielivet og alt det gikk sin vante gang, helt til det kom. Da hadde de hatt møte på Heimly, det var i 1944. Høsten 1944, så hadde de et møte på Heimly. Og da hadde far funnet på denne forferdelige ideen, at de skulle, når de skulle synge, så er det i Norge atter dag. Så, nei, vi synger ikke det, sier han. Vi synger snart er det i Norge atter dag. Og så sier han, snart er det i Norge atter dag. Da var det sagt. For da satt noen som var utsendt fra nazi-ordføreren, og de kom hjem og sa, vet du hva, herre Vamland, han synger snart er det i Norge atter dag. Det var det som var grunnen til at han, ja, en av grunnene til at han ble arrestert igjen. Han måtte til Berg, interneringsleir, være der. Og jeg vil jo si at det ble veldig mye for mor. Da fikk hun 2 barn til, og litt av hvert sånn. Så men han kom hjem til freden i mars i 1945. Da kom han hjem igjen. Og sånn var det. Og jeg skal ikke gå mer inn på, nå har dere fortalt så mye, men jeg har alltid sittet og tenkt på det standpunktet som man tok. Far og mor. På mor var jo med på det. Og at vi i dag, hadde vi gjort det samme, hadde vi sagt nei, og hadde vi tatt de samme protestene, det er noe som jeg håper, og jeg blir litt sånn optimistisk av han, vår kjære konge som nå er død. Når du hører hans uttalelse, så føler jeg en slags, ja, vi er på rett vei. Og det håper jeg vi kan være enige om. Takk.
2: Dette er jo et fantastisk samarbeid som vi har her i Austad, og vi setter veldig pris på at vi kan ha det. Så det at Kirka og Historielag kan ha disse kveldene en gang i året, i september, det er veldig stas. Og når denne gjengen her kommer og har så mye å dele, og dette er ganske sensitivt, dette er jo heftig, det er litt sånn, jeg føler det blir litt sånn true crime-greie. Og så er det rett rundt dørene, og så har det vært ganske heftige valg som en har måttet tatt. Som dere nå i dag formidler, utrolig, utrolig flott. Så tusen hjertelig takk for at dere har delt. Kjempeviktig. Og utrolig, utrolig, ja, det er kjempeviktig. Jeg er ikke enig i det. Så tusen, tusen takk.

trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa. Det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha. Nå er det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

ønsker å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85807. 85807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85807. 85807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema er «Når ansvar møter motstand», og arrangementet er åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen er en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direktesendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direktesendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
2: Fredag 9. oktober klokka 19 kommer Riksteatret med forestillingen Læreren. Det er en forestilling som varer to dobbelttimer med friminutt i midten, og der får du bli med Fredrik Høyer inn i en humoristisk og gjenkjennelig skolehverdag som vi alle har et forhold til. I friminuttet så byr vi på kaffe og vafle til alle. For det å være lærer, det er som å være stand-up-komiker, psykolog, barneoppdrager og foredragsholder på samme tid. Alt skal læres, ikke minst kjærligheten man får til elevene. Hvis læring er å møte seg selv og forståelse er å stå foran et annet menneske, hva betyr da egentlig ansvar for egen læring? Slampoet og skuespiller Fredrik Høyer er en av samtidsteatrets mest originale stemme. Han framfører selv rollen som vikarlæreren Christian med nærhet og sylskarp humor i en dyptloddende tekst om hvordan vi forstår oss selv gjennom andres blikk og rollen vi spiller i hverandres liv. På en overraskende måte gjør oss det grå hverdagslivet til en mytisk reise som angår både deg og meg. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Hvis du vil spare penger, og i tillegg spare miljøer, ja, da bør du ta vare på den bilen du har. Rustskade, oppretting og lakkering, og kanskje vi kan hjelpe deg med andre ting også. Kom inn om oss og be om et tilbud. Bilservice Lindesnes, drivhuset på Røbersletta. Vårt telefonnummer er 915 31 285.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Onsdag 23. september inviterer Lyngdal kommune til felles visning av pårørendekonferansen 2026 i Lyngdal Kulturhus. Årets tema når ansvar møter motstand, og arrangementet åpent for pårørende, fagpersoner og andre som ønsker mer kunnskap og innsikt i pårørenderollen. Pårørendekonferansen en nasjonal konferanse som denne dagen strømmes direkte i Lyngdal Kulturhus. I Lyngdal så kombineres denne direkte sendingen med en lokal åpning og avslutning. Det vil være lunsj og mulighet til å møte lokale lag og foreninger og tilbud. Dagen starter klokka 9.30 med en lokal åpning før den nasjonale direkte sendingen begynner klokka 10. For mer informasjon og påmelding, se Lyngdal kommune sin hjemmeside. Velkommen!
1: Heisan, hoppsan og heisan. 19. september klokken 19.00 blir det country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. Artister som Steffen Jakobsen blir med, han som synger så dypt at jordas indre skjelver. Ingrid Grøvang fra Lyngdal kommer også, hun som synger så fløyelsesmykt og vakkert at selv en katt kjennes ut som et pinnsvin. Og til sist kommer også ungdomskoret Nåde fra Greipstad. De som synger så friskt og spensig at håret legger seg bakover, og du vil slite med å få det fram igjen. Billetter får kjøpt i døra, eller på VIPs nummer 91 88 96 91 88 96. Dørene åpnes klokken 18.00. Kiosken åpen hele kvelden. Det også toalettene. Hjertelig velkommen til country- og gospelkonsert i Bjellandshallen i Bjelland. 19. september klokken 19.00. Håper vi ses.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Hundretusen! Ja, kunne du tenke deg å vinne 100.000? Da må du være med og spille Radio Bingo med oss på Radio Lyngdal nå på torsdag klokka 20.20, for da har vi 100.000 i bingotoppsum. For vår utsalgsstede, sjekk radiolyngdal.no/bingo eller på vår Facebook-side. Bli med og spill nå på torsdag klokka 20.20 her på Radio Lyngdal i kampen om 100.000!
4: Vi er oppmerksom på at Radio Bingoen har 18-årsgrense, og har du spillproblemet, så hjelpelinja 800 840, eller så kan du gå inn på hjelpelinja.no.